Luka Bas iskrito v raju, 10 minut je čez peto, to je to ti radio, dobro jutro. Poglejmo najprej, kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, na srečo nobenih posebnosti. Če karkoli opazite na vaši poti, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 08 0 10 55. Sicer pa 11 stopin na našem koncu, danes oblačno in deževno vreme, do 15 stopin bomo imeli, jutri pa brez padavin, zjutraj bo sicer precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan do 17, večino dneva sicer pretežno oblačno vreme, popoldan oziroma proti večeru pa se bo razjasnilo. Nila. Toti radio. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Torek je danes 12. maj. Upam, da ste dobro spali, da to jutro poteka tako bi moglo. Mi pa imamo za vas tote hude hite za čim lažje prebujanje. Pa dobro jutro.

0: To Love Somebody na Totem Radio, 5:19 minut je na uri, želimo dobro jutro. Poglejmo najprej stanje na naših cestah, ker v tem trenutku ni nobenih posebnosti. Želimo seveda, da tako tudi ostane. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa nas o tem obvestite na telefonsko številko 0800 1055. Sicer pa 11 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes oblačno, pa tudi deževno vreme, čez dan do 15 stopinj bomo imeli, jutri pa brez padavin, zjutraj bo sicer precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan pa do 17 stopinj, bo pa pretežno oblačno, popoldne oziroma proti večeru se bo razjasnilo. Dobro jutro, Jeger sem z vami, 12. maj je na koledarju, danes obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester, ne, to so tiste osebe, ki stojijo ob strani v najtežjih trenutkih in ki držijo gor tri stebre slovenskega zdravstva zagotovo, tako da hvala vsem medicinskim sestram za njihovo požrtvovalnost, pa za srčnost in vsakodnevno skrb za nas, ko zbolimo, vse najboljše. V Evroparku bo danes tudi ves dan predstavitev njihovega dela, pa tudi razno razne meritve, odgovarjale bodo vprašanja. Tako da, če imate čas, pojdite malo pogledat.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V spodnjem Podravju narašča skrb zaradi zamud pri projektu obnove regijskega vodovoda. Če občine ne bodo pravočasno pridobile gradbenega dovoljenja, bi lahko izgubile kar 12 milijonov evrov državnih in evropskih sredstev. Na ptujski upravni noti poudarjajo, da projekt obravnavajo prednostno, a dokumentacija še vedno ni popolna. Manjkajo predvsem dokazila o pravici gradnje in vpisu služnosti. Gradbeno dovoljenje bo izdano takoj, ko bodo občine predložile vso potrebno dokumentacijo. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil javno povabilo za delodajalce v okviru programa Trajno zaposlovanje mladih, ki vzpodbuja zaposlovanje brezposelnih mladih za nedoločen čas. Namenjen je predvsem mladim do 30. leta, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, delodajalci pa lahko za zaposlitev prejmejo tudi subvencijo do 18 mesecev. Program naj bi jim omogočil zaposlitev približno 120 mladim, prijave delodajalcev pa so odprte do konca julija 2026. Danes po noči pa se cene 95-oktanskega bencina in dizla nista spremenili, medtem ko se je kurilno olje pocenilo za 0,7 centa. Vlada je hkrati znižala trošarino na bencin ter po začasni ukinitvi ponovno uvedla okoljsko dajatev na gorivo in kurilno olje. Te cene bodo veljale do 18. maja.
2: Stanje na cestah pa v tem trenutku brez večjih posebnosti, kar je super novica za torkovo jutro. Če naletite vseeno na kak radar za stoj ali oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
1: 11 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes oblačno, tudi deževno, do 15 stopinj bomo imeli, sicer pa jutri brez padavin, večino dneva pretežno oblačno, popoldan oziroma proti večeru se bo razjasnilo, zjutraj bo precej hladno, 1 stopinja čez dan do 17.

0: dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom. Toti radio.
1: Tako 4 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Torek, 12. maj, nimaš kaj, ledeni može, ne?
2: Ja, harajo.
1: Te, jo, to še nič ni, kak še le bojo harali jutri, zjutraj. Ja. Malo nad ničlo, v bistvu samo je napovedano. Tak da. Vem, če ne bo treba za vsak primer, vsaj za en dan, ker se veš, telo imaš samo eno, ne? Mm. Ta stara resnica. Malo pač spet odpred vakumsko.
3: Ne, ja, ker je pospravljeno, ne bom sprejela tega.
2: Pomladansko, jak? Ne. Prehodno, kak se temu
1: prehodno.
2: Reče?
1: Prehodno. Ja. To je nekaj, kar je izginilo, v bistvu. Jaz se spomnim, spet, kak mi gre na živce to?
2: No, se spomniš.
1: Ampak je pa res, ne, tak veš, da se star, ko začne stavke, ja, ja se spomnim. Ampak včasih dejansko so bil, ne vem, mlajši fejs, ne, pa ko je mama, ja pa prehodno jakno za pomlad, prehodno jakno za jesen, sta imela še?
2: Seveda, seveda.
1: Zdaj več ni prehodnih jakn.
2: Ne.
3: Vint jaknica je bila, ne.
1: Zdaj.
3: Vint jaknica.
1: Kaj to bo? A vint?
2: Vint
1: jaknica. Vint.
2: Dobro, dobro.
1: A vi ste bili le internacionalni na tezno, ne? Vint jaknica.
3: Da si vint jaknica.
1: Pa kruh, pa marmeljat. Pardon. Ne, ampak či zares ni več teh prehodov, ne, zdaj je, ne. Zdaj je zima, pa bum, je poletje, pa pol spet malo zima, vse kapa.
2: Ja, ja.
1: Ok, tak da kaj češ, danes je torek, torej 12. maj, gremo skupaj v to jutro, kot vedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5:43 je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Toti Milan, včeraj je bil na temo petkovega dogodka v parku, ko so spet imeli to testiranje telesne pripravljenosti, veš. Ko greš pa hodiš.
2: Tako.
0: Pa ti rečejo, bo treba še malo bolj stopiti, gospod, pa bolj intenzivno, če bomo kaj, ne. No, spomnimo se skupaj. Dobro jutro.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ti, Milan, sem na sledi zgodbe. Danes, ko nastaja ta posnetek, je petek, jaz sem v Mariborskem parku, kjer tradicionalno Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Adolfa Drolca Maribor organizira preverjanje aerobne sposobnosti občank in občanov. Tukaj lahko dobite tudi neposredno informacijo o vaši fizični pripravljenosti in kak nasvet, kako okrepiti zdravje oziroma kako ravnati, da bi se čim bolje počutili.
1: Ja, dober dan, pardon.
0: Ja, dober dan, ja, izvolite.
1: Zahodit.
0: Ja, tam je, glejte, tam se zbirajo, ne?
1: Kaj se zbirajo? Štart je tam.
0: Dobro, ni zdaj to ravno tekmovanje, koliko razumem, daj ma stopiti skupaj tja pa.
1: Dober dan.
2: Ja, dober dan.
1: Zahodit, ne, zbrišel?
2: Ja.
1: Lako hodim, kar že?
2: Ja, tak skozi evolucijo, da smo se vstali vse štirih, pa smo hoditi začeli, tak da upam, da hodiš, ja. Ker izvoli, pazi, ne boš po klopeh hodil, pa da ne boš na drek stopo. Da ne boš not, ne so bolj, ne.
1: Oziroma, jaz sem tudi razmišljal, da bi tak čist narahlo laufal.
2: Ja, zdaj ti pravim, zaradi mene. Mislim, zdaj, če pa rabiš moj na svet.
1: Ja, sve rabim na svet,
2: no, ne. No, ne laufaj. Ne laufaj, ker bojo gležni šli.
1: Ja, sej, to priznam, malo me noge bolijo,
2: ja, če laufam. Ja, te bolijo, ne. Sej si kar nekaj predelal v življenju, vidim, ne. S taki mali predelovalni obrati, ne?
1: Kaj sem?
2: Pik Vrbovec, ne?
1: Dobro, zdaj ne sramni, ne radite, biti.
2: Ja, se ne radite, ne, jaz nisem, ne sramni, idi ti, ne.
1: Mes, lahko ti zdaj kar grem, pa.
2: Ja, lahko, kar idi, ja.
0: Dobar dan, ja, to ti Milan, to ti radio, kaj, vi ste tu?
2: Ja, se naslanjaj, no, tu.
0: Pardon, no, se pa.
2: Če viš, da je sveže pobarvano?
0: Ja, vi ste tu iz zdravstvenega doma?
2: Ja, zdravstveni dom, obrat za barvanje klopi, kaj ne viš, da. Da brusim tu pa barvam.
0: Ja, zakaj pa ste potem gospodu dali navodila?
2: Če. Kaj navodila? On me vprašal, že glav hodi. Kaj me naj rečem? Ne, ne smeš hoditi.
0: Je pa on se zmoto, če ste pač belo oblečeni, zdaj.
2: Ja, ker malerji niso črno oblečeni, to so dimnikari, ne?
0: Je pa lahko bi rekli, da niste.
2: Aj, s***i mi, no, v toti gužvi, zdaj mi je za tabo spomeni, zdaj. Ajde, debeli, dalje, celi krok naredi.
1: Do kot mor nit?
2: Do hipodroma goro krok.
0: Pa se ni res.
2: Daj beži, bek ti pravim.
0: Dobro, dragi dame in gospodje, to je še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 45 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, dajmo preveriti aktualno situacijo še enkrat danes jutraj, ko gremo ceste.
1: Na cestah je 20 minut zamude pred Ljubljano, od Krtine naprej, drugih posebnosti niso pa ceste mokre, tako da malo bolj previdno. Če naletite više na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Ok, kaj pa vreme, Iger?
2: Vreme danes bo po večini oblačno in deževno, v tem trenutku okoli 12 stopinj, čez dan jih bomo imeli do 15.
0: Je pa res, da ta moment ne dežuje.
2: Ta moment še ne dežuje, ampak čez dan pa naj bi.
0: To je ta moment, veš, ko ne dežuje. Ne? Ta, če ste se vprašali, ali bomo imeli danes ta moment, ko ne bo deževalo, zdaj je.
2: Zdaj. Pa potem bo.
1: Samo bi bilo fajn, če bi še.
0: Kaj bi bilo fajn, če bi še, ne, ker je suho, ne?
2: Ja, suho je. Kak je pa suho.
0: Pa, oj, kak je pa suho. Ja. Ja, veno zalivama ti rečem pa, to ni.
1: Pa res.
0: Ko, to je, ko da bi.
1: Če je razpokano.
0: Prah
1: ne?
0: Ti rečem, prah.
1: Pa res je prah.
0: Ja. Vse vem, jaz
1: vse
0: naposlušam tega te dni. Ok, danes je torek, 12. maj in zakaj ne bi začeli dan z opozorilom? Ampak opozorilom za L.
2: Oh, res?
0: L.
2: L.
0: No.
2: Give me some L.
0: L.
1: Give me some L.
0: Give me some L. Ali je to kadarkoli delovalo, kot si rekel doma?
2: Ne.
0: No, vidiš. Bi zdaj lahko, z lahkoto bi analizirali, zakaj, ampak ne bomo.
2: Ne, pusti.
0: L. Zgodilo se je na letu med Panamo in Argentino. V prvem razredu, seveda ne. V prvem razredu, ne zadaj v ekonomiji.
1: V ekonomiji.
0: Ni v ekonomskem razredu bilo to, ne, ampak v prvem. Srečata se na letalu 55-letni gospod in 60-letna gospa. Mlado še, ne? Besedo. Beseda da besedo. Beseda da besedo. Na kar dve vrsti nazaj, ne? Ena gospa vidi neke sumljive gibe, prijavi stivardesi, ki pride pogledat in vidi ona dva praktično naga. Ko sta se prijavljala v Mile High Club. In kaj je bilo pol, valjda sta se morala obleči in ko so pristali, so jo aretirali.
1: Res?
0: In sta plačala kazen, ja.
1: Halo.
2: Dobro sveze.
0: Ja.
2: Te pa ni na taki višini, da je brez greha, pa brez kazni, ja. Pa brez vsega.
0: Bila sta na zicih 1E in 1F.
2: Aha.
0: Tak da ja. Treba biti previden, ne?
2: Ja.
0: Samo to sem hotel reči. Ker na avionu se vidi.
1: Jasno. Očitno.
0: Malo je nerodno tudi, pa WC so. Vidva sta v Mile High Clubu, mimo grede?
2: Ne. Hvala je pa tiho.
1: Kaj to sploh je?
2: Jo, kak ne veš,
0: kaj je Mile High Club? Mile High Club.
2: Točno to,
0: da ti pokaže,
2: da se na višini štemplaš.
1: A ja. Hvala za razlago.
0: Pogledaš, kje je palca, ne. Kaj dela to, če tak potegnem?
1: Da si mogla
0: kaj
1: to pogugla.
0: Kaj naredi avion?
1: Zakaj si zdaj to googla, čla? Joj!
0: Ti se da gas. Ki mapi toto v cel avion, ne?

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149.

0: Urškem in v Prekmurju.
1: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
2: Jaz volim, da tu vas čakajo slike.
1: Ja, kak?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si primti še dry kanta v zvinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
2: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 6.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenje, bodo zdravstveni delavci opozorili na veliko pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za večje zanimanje za poklic nujne sistemske spremembe na državni ravni. Ob tem so izpostavili tudi ključno vlogo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Danes bo v Mariborskem Evroparku potekal tudi celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Obiskovalci bodo lahko sodelovali v predstavitvah oživljanja, dermatologije, psihiatrije, kirurgije in drugih področji. Na voljo bodo tudi meritve krvnega tlaka in sladkorja ter prikazi pravilnega razkuževanja rok. Po potrditvi nove razdelitve vodstvenih funkcij v delovnih telesih državnega zbora bo največ odborov vodila stranka SDS, ki bo z 28 poslanci prevzela vodenje 8 teles. Svoboda bo vodila 5 odborov, medtem ko bo Nova Slovenija skupaj s partnerskima poslanskima skupinama vodila 4. Razporeditev temelji na velikosti poslanskih skupin ter razmerju med koalicijo in opozicijo, pri čemer v Svobodi menijo, da jim glede na volilni izid moralo pripasti več vodilnih. Mest.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah, gneča nastaja pred Ljubljano in sicer od Lukovice naprej je pa zdaj precejšnja, kar 40 minut se boste načakali na tem odseku. Skupni potovalni časi iz Maribora proti Ljubljani zdaj traja 1:50. Sicer pa drugih posebnosti na cestah ni. Naj tako ostane, če naletite še na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Stopin v tem trenutku v Mariboru, 12 stopin pa na Ptuju in Ljutomeru. Vreme danes, čez dan pretežno oblačno, čez dan bo tudi deževalo, sicer 15 stopin, popoldan oziroma proti večeru se bo tudi nekoliko razjasnilo. Jutri brez padavin pihal bo okrepljen južni veter, čez dan pretežno oblačno, sicer popoldan oziroma proti večeru prav tako jasno, zjutraj bo hladno 1 stopinja, čez dan do 17.

0: drugega studija na glavnem trgu. To je Toto Jutro in tu so vaši prijatelji, Dejan, Ana in Jegar.
1: Tako, 3 minute čez 6, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro
1: in dobrodošli. Torek, 12. maj je danes, upam, da ste dobro spali, da ste se spočili od ponedeljka, ki je bil zagotovo naporen, ker ponedeljki običajno so. Ja. Kaj imamo danes?
3: Kaj imamo?
1: Ja, manj kot mesec dni je do začetka svetovnega prvenstva, to je prva stvar. Ja.
3: Manj kot mesec
1: dni? Ja, manj kot mesec dni. Zbiraš pridno nalepke, Jeger?
3: Pridno.
1: Si že kaj? Maš kaj zamenjati že?
3: Imam, sicer ne dosti, 10.
1: Tudi s temi nalepkami se naj bi kmalo nekaj spremenilo.
3: Ja.
1: Kaj točno bomo seveda razložili v nadaljevanju, ampak ne bo več isto in jaz sem žalosten.
3: Jaz tudi.
1: Ja, prav žalosten sem, res. Katastrofa. Drugače pa zelo blizu je tudi, mislim, zelo blizu dober mesec, pa se bo začel tudi festival Lent. In moramo malo se začeti meniti, ker vseeno je to najlepši teden v našem mestu, vsako leto. Ledeni možje se začenjajo danes in to z vso silo. O tem pa morda še o kakih pregovorih nekaj kasneje. Ne? In še ena stvar je, ki jo je treba izpostaviti. Danes imam jaz pripravljeno tudi eno resnico, eno zrelo resnico o tem, zakaj je pametno ne glih vse beg zmetati.
2: Aha.
3: Resno.
2: Zdi se, kot da so govorile izkušnje.
1: Ja, pa ker se...
3: Ja.
1: Kaj?
3: Nič,
1: ja, ne, ker povej.
3: Ker si se spomnil, kak je bilo včasih.
1: Ne. Zakaj? Zakaj? Se ne razumem. Prej vse boš tu, pa boš videl. Samo takrat im jaz palco kazal. Pa teden mode bo v našem muzeju in seveda to ti hudi hiti ogromno. Vsega imamo danes pripravljeno, tak da. Nič, gremo v ta torek, imamo to tuj, v roke.
3: No, tako.
1: To sem se tudi spomnil, kak smo včasih delali.
3: Ljubali v roke, ja,
1: danes pa si s kremico mažete. 5 minut če 6. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti.

0: Jean Sarčič je bil to in tu je planinec Jäger in eno vprašanje za ne, najšče šesta je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, planinec Jäger.
1: To sem jaz.
0: Planinski, kaj si vse, kralj planin?
1: Ne, planinski vodnik.
0: Planinski orel.
2: Orel.
0: To imaš kaki cajhn tudi, da si pa to imaš čil?
1: Seveda, ja, ja.
0: Pa ga nosiš, ko greš planine?
1: Tudi.
0: Ne, res?
1: Ja, res. Imamo taka značka, je, pa piše gor vodnik Planinske zveze Slovenije, Guide AAS.
0: Guide AA?
1: AAS.
0: AAS.
2: A pa to pomeni?
1: Alpine Association of Slovenia, ne?
2: Kot to neka medvodna izroza.
0: Ne mountain, ali pa hill, ne. Alpine Association, ker tako je alpinec, ne? Lepo, ne? Ok, do 8. maja letos so izdali skoraj 500 dovoljen za vzpon na Everest.
1: Ja, napaka.
0: Tako da bi te, jaz bi te vprašal, kaj te to je?
1: Se ne strinjam, ja. Absolutno, ker...
2: Denar, kaj druga?
0: Ja, do tak ali tak.
1: To vemo, ampak, da je.
2: To so milijonski ampak, dobički.
1: Res je, ker tudi včasih si se mogel malo namatrati, da si prišel na Everest in delati na gori in so bile to številčne odprave, ki so šle gor, zdaj pa ne več. Sem gledal enega Angleža, ki je posnel 4-urni material, pač skupaj združil vse, cela njegova odprava na YouTube je to možno videti in on samo prideš tja, plačaš, niti ne rabi znati, da res obut oziroma...
0: Ker ti jih obujejo.
1: Tam ti jih obujejo, tudi spoznava se tam s tehniko, kak delati s cepinom, kak se navezati. Nič ne rabi znati, samo dovolj dobro kondicijsko moraš biti pripravljen. In to je to. In tam plačaš in tam je v baznem taboru ogromno enih agencij, ki te potem spravijo gor, imaš svojega šerpo,
2: gre pred tabo,
1: ja, gre pred tabo, tudi preveri, če si se prav zvezal.
0: Pa kaj si?
1: Ni, to ni normalno.
2: Da ga kar živčnje.
1: Ja, res,
0: meni je kar čričkalo. Zdaj,
1: ker tudi, ko pokažejo recimo četrti tabor, tik pred vrhom ali pa na vrhu, je ni glih čisto, no? Ker ta množični turizem, ker to ni več neki himalajizem ali pa nekaj, to je pač... množični turizem in to tudi pušča svoje posledice in ni dobro. Ni dobro.
0: Se razkura, ne?
1: Jaz sem se, ja, vedno sem.
0: To malo. Je grozno, glej, jaz se ti pravim. Kam gre ta svet, Jäger, ne? Vsak že lahko vse. Ja, očitno. Vsak že lahko vse, ampak ne vem, zakaj se vznemirjam. Vse pa lahko bi mi bilo jasno. Poglejmo po studiju.
2: Ja, daj, no.
0: Ja.
2: Ni tako slabo.
1: Absolutno ne.
0: Seveda, da ne, ampak 500 že do 8. maja. Ja, bravo.
1: Ja, ni bravo, ne.
0: Dobro, Jäger, vredo je, umiri se, se pa, kaj si, predsednik vlade v Nepalu?
1: Ja, ne, nažalost, ne, očitno.
0: 15.06. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Še ena legendarna danes jutra, Eurythmics, When Tomorrow Comes, ura je 6:19 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, danes bo deževno, trenutno ni, ampak je napovedan dež in je to kar precej skozi ves dan, tako da pač kot opozorilo damo. Je pa dejstvo, da je danes 12. maj in da še malo pa bo tudi festival Lent, ker je čeprav se konec junija zdi daleč, pa ni. Ker poglejte, skoraj da je že pol maja mimo in kmalo bomo rekli, o, pol leta 2026 je šlo. Kam in kdaj ne me vprašati? Torej, kaj bomo imeli letos na Lentu, marsikdo še ne ve, marsikdo še ni šel pogledati, ampak program je res nabasan in malo je stvari pregledal oziroma ma pod narekovaji seveda kontrolo. Matej Regent, Matej, dobro jutro.
2: Ja, dobro jutro, ekipa.
3: Jutro.
0: Servus.
2: Ja, vem, da ste polno zasedeni, ampak bi vas vseeno opomnil, da bo v mestu kmalu spet festival Lent, ki bo letos od 26. junija do 4. julija ponudil noro dober program. Že prvi dan 26. junija bodo na glavnem odru na trgu Leona Štuklja nastopili Dubioza kolektiv. Njih ne rabim posebej predstavljati, ne? Njih še Jäger pozna. Že dan kasneje, 27. junija, bodo na istem odru nastopili Laibach. Legendarna slovenska zasedba, ki na festival prihaja z novim albumom Music. Zanimivo bo tudi 2. julija na glavnem trgu, kjer bodo skupaj nastopili Vlado Kreslin, ko pa prideš ti, Peter Lovšin, in Zoran Predin v posebnem koncertnem spektaklu Piše se leto 2026. Vrhunec letošnjega festivala pa bo prav gotovo 3. julija v znamenju legendarne britanske zasedbe Morčiba. Gre za eno najprepoznavnejših skupin britanske glasbene scene 90-ih let. Na letošnjem Lentu pa bodo med drugim nastopili še Magnifico, Midva, Catalena, Repetitor, Soulfingers, Ibrica Jusić, Terrafolk in Zmelkov. Zdaj pa niste več tak zasedeni, ne? No, razni Jägra, ki vedno dela.
0: Ja, prav imaš.
1: Ja, res ma.
0: Ne, da vedno dela. Razni Jägra, ki je vedno na dopustu.
1: Ah, ni res.
0: Ja, bo jo bok ne, da, jak seveda, kdaj greš naslednjič?
1: Ja, že konec tega meseca.
0: No, evo.
3: Pa daj presežni.
0: Ja, no, pa če ti pravi.
3: Ampak kot, Jäger, kot?
0: Samo tri dni.
3: Se ti imaš vedno samo tri dni, ampak združiš en vikend spredaj, pa praznik zadaj, pa je to že 7 dni.
1: Če ni takrat praznik.
0: Pa 2 tedna bolniške, pa en teden brez glasu.
3: Viš, kak se mu sešteva.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
3: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh evnikih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
6: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
7: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Jo, kak?
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
8: Kje si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo?
3: Ja, v korenčku.
8: Kako v korenčku?
3: Zdaj pa te vsaki dan odprto.
8: Pa ti si javano tam, kaj mu nas kaj vedet?
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
11: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
12: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
13: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
14: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
13: Več na maraton-radenci.si.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
15: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
17: Pol sedmih je.
18: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor tedni čisti cestne požiralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč, njihovo očiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Pogajanja oblikovanja nove koalicije so po besedah predsednika stranke SDS Janeza Janše tik pred zaključkom, saj je koalicijska pogodba skoraj v celoti usklajena. Pokrajinski muzej Maribor pa letos že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko kulture oblačenje na svež in sodoben način.
19: Aktualno stanje na naših cestah, precejšnja gneča, danes jutraj ponovno nastaja pred Ljubljano, od Lukovice naprej je dobrih 30 minut zamude, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa ura in 45 minut. Drugih posebnosti na cestah niso pa te mokre, tako da previdno, če naletite še na kakšno oviro, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
18: V Mariboru v tem trenutku 12 stopinj Celzija, podobne temperature tudi v Veržeju.
4: Kaj si hotel reči?
18: Nekaj drugega pa ne bom. Podobne temperature tudi v Veržeju in v Kungoti, vreme pa danes čez dan oblačno, čez dan tudi deževno, do 15 stopinj bomo imeli. Jutri brez padavin, čez dan pretežno oblačno, proti večeru se bo razjasnilo, piha bo okrepljen južni veter, sicer pa zjutraj precej hladno, okoli 1 stopinje napovedujejo, čez dan se bo ogrelo do 17.

0: Evo iz totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo, tudi naša študentka Ima je tu in želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Torek 12. maj, fajn je že svetlo zunaj.
3: Yep.
1: No, so pa včeraj v najsevernejšem ameriškem mestu na Aljaski, sploh ne bom...
3: Aha, ma...
1: Dobro. Ne znam izgovoriti. Ja. So še zadnjič videli sončni zahod, ker naslednjih 84 dni bojo imeli skozi svetlo.
3: Ni.
1: Verjemi.
3: Po moje tudi ne.
1: Ste že bila kdaj, kje tak severno ste že bili, da ste videli?
2: Ne.
1: Ok, jaz sem bil na Islandiji in je bilo ob 2 zjutraj, tako kot je zdaj zunaj. Ful je nerodno.
3: Malo
1: se je malo pomračilo, po pa je spet bilo svetlo.
3: In kar lahko kot se reče, bioritem.
1: Ne da.
3: Ja, to je neverjetno.
2: Rolet
1: moraš
2: nimajo.
1: Moraš verjeti kak, ne. Ja, seveda jih imajo, ampak pravim,
3: vseeno.
1: Zuna je svetlo in je tak nenavadno eno. Kaj pa še huje, kaj pa druga polovica leta, ko pa je skozi tema.
2: Ja, se to.
1: Da si Dracula, ha?
3: Te je boljše, da je svetlo.
2: Ja, res je.
3: Te je boljše, da je svetlo.
1: Ker nikoli ne veš, kdaj pridejo vampiri.
3: Ja, valjda. Pa si moraš klobo popešati.
1: Kaj si moraš?
3: Čez, ne klobuh.
1: Klobuk!
3: Ja, ja.
1: Jaz mislim klobuk. Zakaj bi te klobuk popešal? Lepo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 16:41 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so dileme študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z prosim. Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Na seznamu tvojih dilem je tudi ena izjemno zanimiva, skoraj da filozofska. Zakaj starejši znajo bolj uživati v trenutku kot mladi?
2: Žalostno. Pa je to res? Meni se zdi, da ja, ne vem, no, vsaj svoje starše pogledam.
0: Ki so mlajši kot jaz, ne, ampak dobro.
2: Hvala, da so 10 let mlajši.
0: Kaj?
3: 10 let
0: ne. Govorila.
2: Pet.
0: Dovolj.
2: Ne vem, moja mama ful vživa v svem.
0: Pa veš zakaj? Veš, kje je ta razlika? Ker za vas dani trenutek ne obstaja. Ali ga dokumentirate, ali gledate trenutke za nazaj, ali pa razmišljate o trenutkih, ki jih boste snemali, da jih boste lahko gledali za nazaj.
2: Ja, ampak to je za otroke, mi snemamo svoje.
4: Za svoje otroke, dobro.
2: Ja, pač razumejo, kako mi je mama bila cool.
0: Super, ja. To je pa res, to je najpomembnejše, kar boš ti dala svojim otrokom, kak si imela cool fotke pa videe na Instagramu. To je res pomembno, to
4: oblikuje osebnost. Dobro, se tudi naši starši so slikali, ne, že ko smo bili manjši, ja, ampak samo, precej manj pa je bilo čist dovolj.
0: Veš, kak je to bilo, to še bilo včasih, ko ni bilo to digitalno, to je na filmu je bilo ne vem koliko, 24 ali koliko posnetkov.
4: A ti si tako dve vedno za zihr naredil isti, ne?
0: Ne, ko si
3: Nikoli.
0: To se je bilo treba postavljati, to je bilo treba, zdaj da je bil pravi moment klik.
4: Dvakrat, da je.
0: In pol si fotkal. In potem, ko se je z morja prišlo, recimo, ne, se je neslo razvijati.
4: Tako, na fototabor.
0: In pol si to še tedni čakal, da se je razvilo. Ja. In pol si šele videl fotografije.
2: Mm-hmm. Torej, z enega dopusta je samo kaj 24.
0: Recimo, ja.
3: Se lahko si imel...
4: Mislim, lahko si zi pač kupo 2-3 filme, ne?
0: Ja, lahko pa si 60.
3: Ampak samo... absolutno se ni delalo, tako si ti rekla.
4: Ja, ker dve časi so enaki, bile bele slike od Flasha.
0: Ni, da bomo tako razmetavali.
3: Ja, jaz se spomnim, da sem bil takrat še otrok, da ko so mi dali fotoaparat, zdaj pa lepo nastavi, pa samo enka stisni.
0: Ne bi slučajno. Ja, in pol, če si slučajno pri kakih fotki lahko ti fotografiral, ne, da sta se nastavila starša, pa da si...
3: Ja, to je uprazni.
0: Jaz lahko, veš, Skratka...
4: Ja.
0: Sprejmi to resnico in tak pač je.
2: Grem zdaj s filmom podkat.
0: Ja, ne boš spremenila v bistvu tega, veš.

0: 56 minut je 8 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Tudi danes ob 12. Fras in Medvar šov, včeraj sta spet imela eno globoko življenjsko modrost, ki sta jo ponudila.
2: Tak da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
3: To pa življenje.
2: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.

0: 5 minut pred sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, potovalni čas, Maribor, Ljubljana, ta trenutek, Ana.
2: Ja, danes je spet precej katastrofalen, kar 30 oziroma 35 minut od Blagovice naprej proti Ljubljani.
0: Se pravi, da je že blizu dvema urama.
2: Ja, uro 40 in zdaj raste potovalni čas.
0: Ja, in še verjetno bo, drugače pa smo blizu, da dobimo vlado.
3: Zdaj pa smo res blizu.
0: Res.
3: Včeraj je Janez Janša povedal, da je koalicijska pogodba usklajena v 95% in da bi lahko novo vlado dobili že konec maja oziroma začetku junija.
0: Podrobneje v novicah ob sedmih.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
6: Kaj zna, da se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
6: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
10: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
11: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
10: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
11: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
10: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
13: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
14: V Voličini bo leto še posebej veselo.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
14: Vstop je seveda prost.

0: novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 7.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Pokrajinski muzej Maribor leto že 14. leto pripravlja mesec mode v muzeju. Gre za tradicionalni projekt, v katerem predstavljajo zbirko kulture oblačenja in svež in sodoben način. Letos bodo predstavili pokrivala, eno najstarejših oblik družbenega označevanja, ter kot večplastne predmete, ki združujejo funkcionalne, simbolne in estetske razsežnosti oblačilne kulture. V okviru omenjenega projekta pa pripravljajo tudi 4 razstave.
3: Vse 4 razstave odpiramo ta četrtek, 14. maja ob 19. uri v Viteški dvorani Mariborskega gradu, kjer bomo se podružili, imeli take zelo sproščene pogovore z vsemi avtorji pokrival in dogodek bo pa dopolnila tudi umetniška spremljava plesne šole.
2: Je povedala Maja Hren iz Pokrajinskega muzeja Maribor. Mesec mode bodo zaključili z 2 modnima revijama, ki bosta 21. in 28. maja. Pogajanja o oblikovanju nove koalicije pa so po besedah predsednika stranke SDS Janeza Janše tik pred zaključkom.
4: Koalicijske pogodbe je usklajena 95%, no, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: V pogovorih sodelujejo Demokrati, Nova Slovenija, SLS in Fokus, cilj pa je oblikovati novo vlado do konca maja oziroma začetka junija, kar je potrdil tudi predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec. O razdelitvi funkcij še ne razpravljajo, saj želijo najprej doseči dogovor o vsebini sodelovanja.

Aktualno stanje na cestah, precejšnja gneča danes zjutraj nastaja pred Ljubljano, in sicer od Lukovice naprej zamude zdaj 25 minut, skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa zdaj traja uro in 35. Previdno za volanom, drugih večjih posebnosti ni, razen seveda gneče še na drugih mestih obozicah in opadnicah. Če pa vi naletite še na kak radar, zastoj ali oviro, pokličite 08 0 10 55.

Pa še vreme pogledamo, ki bo danes oblačno večino dneva, sredi dneva tudi padavine, 15 stopinj bomo imeli, pihal bo tudi okrepljen severni veter, jutri pa brez padavin pretežno oblačno in okoli 17 stopinj, zjutraj bo hladno, ena stopinja samo.

0: iz Totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3:07, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in kmalu naj bi bilo tak, da če se bomo želeli peljati ali pa izkusiti, kak je v avtu brez voznika oziroma s tem robotskim taksijem se peljati, ne bo treba več v Ameriko ali pa ne vem, na Japonsko, Kitajsko, kjerkoli že to je, kmalu bo dovoljiti v Zagreb.
3: Res?
1: Ne bi bili prvi, ki bodo uvedli to storitev in tudi na državni ravni, da bodo to dovolili, ker v Evropi zaenkrat še širom Evrope ni dovoljena avtonomna vožnja.
3: Vredi.
2: Zanimljivo.
3: To pa čist blizu, da greš probat.
2: Ja.
1: Res?
3: Jaz so ga pa ne.
2: En krok.
1: Upata.
2: Ja, mislim, upama.
3: Šli?
2: Na suho niso naredili.
3: Zagre.

0: Pa nimamo probat. Zaleć.
1: Ne, nimamo, res, ja, bilo šli probat, ne?
0: Bile.
1: No, tri, si tri je zaleć sedeli.
2: Oj, oj.
1: Vsak svojim rožnim bencom.
2: Oj, oj.
1: Upali na najboljše. Ja, sliši se kot izjiv, ne, za ga pa ne. Pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Baby.

0: 100 hudih hiti tudi danes jutraj. Billy Joel je bil to River of Dreams, 10 minut čez sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, je pa, ko rečemo vreme, ne, situacija v tem tednu kar konfuzna. Ampak stare modrosti se letos potrjujejo.
1: Tako je.
0: Po dolgem, dolgem času, ker ledeni možje zadnjih par let glih niso bili ledeni, če smo čisto realni.
2: Ne, še zofka je bila komaj kaj, ne?
0: Še zofka, da je
2: komaj kaj pomočila.
0: Nič kaj, kot pač, ne vem, tore, ko je inkontinenca.
2: Ne, recimo.
0: Ampak tokrat pa bo drugače, ne, Iger?
1: Ja, pankraci, servaci in bonifaci, torej
0: pankraci
1: ledeni.
0: Pankraci je prvi, Ana.
2: Bro.
1: Ja.
2: Sva se včeraj sprašala.
0: Nikoli ne vem, kjer je prvi.
1: Aha.
2: Pač dobro. Ti trije so in tu se zmešajo znotraj trih dni.
1: A sta stavla, je kdo zmagal?
2: Ne. No, no, daj nadaljuj.
1: Eno, torej, ledeni možje naj bi prinašali še zadnji pomladni val hladnega vremena, zgleda jim bo letos kar uspelo, pa da ne bomo mi preveč pametni, sem jaz poklical na Agencijo Republike Slovenije za okolje, torej dežurni meteorolog.
0: Za okolje. Res, naša okolja je res.
1: Za okolje. In dežurni meteorolog Andrej Velkavrh je povedal, kakšno vreme nas čaka danes in v naslednjih dneh.
0: Okay. Pa kak je življenjske modrosti tudi, ker Velkavrh zna biti filozof.
1: Tega ni.
3: Jutri nas bo od severa dosegla hladna fronta, zjutraj se bodo na severu začele pojavljati padavine, ki se bodo na to hitro širile proti jugu. Lahko je tudi kakšna nevihta, čeprav sploh za skrajni severovzhod zgleda, da se bo prej ohladilo, prednjem bo bi lahko prišlo do kakšnih neviht. Marsiki drugod po Sloveniji pa bodo nevihte in tudi lahko kakšni krajevni nalivi. Zapihal bo okrepljen severni veter, tako da bo kar precej vetrovno. Imamo tudi opozorilo pred severnim vetrom za jutrišnji dan izdano. Te padavine bodo potem popoldne slabele in postopno ponehale, od severozahoda se bo začelo jasniti tudi, tako da vsaj do večera se bo razjasnilo. V sredo bo dokaj sončno vreme, zjutraj bo kar hladno, v četrtek bo tudi sončno in suho vreme, malce topleje, tako zjutraj kot potem tudi čez dan. Petek pa potem tako spremenljivo do pretežno oblačno s kakšnimi krajevnimi plohami, ki bodo pogostejše v zahodni, južni Sloveniji, na severovzhodu pa dej, lahko bo nekaj, koliko je pa še težko točno reči.
0: Okay. S tem, da ne povemo, ko je rekel jutri, je mislil danes, ker se je Iger včeraj z njim pogovarjal. Ne?
1: Ja, tako je.
2: Pa ni razmišljal o tem, da je treba drugače posnetno.
0: Če kaj pa zofka v petek? Ne? Vemo vse te žive modrosti, ne? Če bo zofka ne bo, kaj bo pol, pa bo konec sveta.
1: Če bo,
0: pa...
1: bo lepo poletje, ne? Če pa ne bo, pa bomo videli.
3: Ja, lahko bo pa naslednji dan. Ne, ne smete, ljudskih pregovorov ne smete prestrogo soditi. Točno po dnevu in morate malo s prste pogledati.
1: Okay. Te pa naj v soboto.
0: Zofka ima 14 dni.
1: plus minus 3 dni, ajde rečimo. Tak, no v sredo zjutraj, oziroma jutri zjutraj so napovedane tudi nizke temperature. Veliko ljudi je že sadilo na svojih vrtovih. Ali se moramo bati slane?
3: V sredo zjutraj, ampak si pravim bolj v mrazičnih vejah. Nekar vse povsod. Bolj takih zaprtih dolincah, ali kaj tako. Recimo Slovenske Gorice s tistimi zaprtimi dolinami, tam je že možno. Ne? Ne pa, na pobočjih pa ne, recimo, pa pogrebenih. Ne? Ali pa recimo Prekmurje kot tako, kot celota, najbrž tudi ne, ker je preveliko območje. Tam, kjer se lahko nabira hladen zrak v takih manjših, bi rekel, manjših volumnih. No?
0: Ok. Mi dva se ne rabimo bat slane.
2: Ja. Jaz bom pa se vlegla na paradajs.
0: Ti pa si.
1: Torej bolj
2: vzatična. Nič ne bom pokrivala.
1: Bolj v zaprtih legah je možna slana in zato vsi opozarjajo vrtičkarje in ljubitelje cvetja, ki so že sadili, da občutljive sadike paradižnika, recimo in paprike, je priporočljivo zaščititi ali začasno prestaviti pod streho, Ana, če imaš to možnost.
2: Ja, pa žal mlade... ne morem kosa zemlje nest pod streho.
0: Ne? Kak ne?
2: Ja.
0: Če je vteglo se da.
1: Če je vteglo ja, se da, no, vidiš. Mlade rastline je priporočljivo prekrit z vrtno kopreno. Zaradi močnega vetra pa je dobro zaščititi višje rastline in cvetlična korita, da ne... Ne.
0: Okay. Se pa če bote kurli, no, ne, da ne bote kaj zažgali. Ne.
1: To pa je,
0: to predvsem
1: to pa,
0: za
1: prosim,
0: tebe velja.
1: Lepo, ja.
0: Čeprav ti lahko samo stoji zraven pa...
1: Ja, pa.

0: Elton John, I'm still standing, še ena legendarna danes jutraj, ura je 10 minut pred pol osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In včeraj se je spet zgodilo. Po nekaj dnevih je prišel Tine mimo pri Frasu in Medvarju in začel z... Kaj Fras? Nujno moramo menjati.
1: Prišel efekt.
0: Nujno moramo to menjati, ker ti moraš biti to. Ok, in tak je bilo.
2: Čuj, Fras?
3: Neposredno po odnosu.
4: Čuj, Ljubi, gled se pa, mali penis, pa res ni nič tako hudega.
3: Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
5: Ne, to! Oj, to!
6: Lepo. Pa lep ponedeljek, sem skupaj.
7: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Tutti Radio Maribor. Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src.
2: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
1: Več na maraton-radenci.si.
3: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
4: Ja.
3: Pa restauracija Orl.
4: Yeah.
3: Pa klička pri treh imenih.
4: Pa kliček.
3: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
4: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
3: Dobro, ohrani se menima.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Minuta čez pol osmo je.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Univerzi v Mariboru danes potekajo volitve novega rektorja, za položaj pa kandidirata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Na Mariborskem otoku se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 uro. Slovensko rokometno reprezentanco pa ta teden čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Nasprotnik bo reprezentanco Črne Gore.
3: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še ostaja pred Ljubljano, od Blagovice naprej zdaj 20-minutna zamuda, gneča pa tudi mimo Slovenske Bistrice, in sicer proti Ljubljani, kjer se boste zdaj zamudili vsaj 5 minut. Običajna konica nastaja tudi na drugih mestnih obvoznicah in opadnicah, tako na relaciji Kidričevo-Rače, dolžina zastoja tam je dobra 2 km, in pa tudi na relaciji Slivnica-Hoče. Če naletite više na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 08 10 55.
2: 12 stopin v tem trenutku v našem mestu, 12 stopin tudi v Šentilju, 13 stopin pa Puconci. Vreme danes pretežno oblačno, čez dan tudi deževno, temperature do 15 stopin Celzija, jutri pa brez dežja, pihal bo okrepljen južni veter, pretežno oblačno bo čez dan do 17 stopin, zjutraj pa samo ena.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol osmo, tudi naša študentka Ema je tu, skupaj želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Zjutraj samo ena, ja. Vedno samo ena, Jeger. Vedno.
2: Ja, no, vedno ne, ne. Ja, včasih sta tudi dve ali pa tri stopinje.
1: A stopinje?
2: Ja, ja.
1: A ti o stopinjah, dobro.
2: Ja.
1: E, samo...
3: Toneš.
1: Eno, prav. To je vse.
3: Prijazno bi te opomnila, nehaj.
1: Mimo grede, lahko mi čestitate.
2: Čestitamo.
1: Hvala.
2: Za?
1: No. Tebe edinega zanima, ne morem verjeti.
3: Ja, pa, jaz se gledam in čakam, ja, ne, da poveš.
1: Imamo obletnico poroke danes.
2: Resno? Ja, čestitke Julija, ne ti.
3: Čestitke Julija, bravo. Kak ti gre dobro.
0: Toto
3: radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Osmo, Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Jutro.
3: Dobro jutro.
0: Lejte, Tineta, lejte. No, mislim, poslušajte, ljudje, poslušajte.
1: Poslušajte. Ta ima striček zapovedati danes.
4: Striček te lahko tudi opali, veš? Tako se reče.
2: Jega, okay. Nehaj rajši.
1: Pa zakaj?
4: Nadaljevanje imam od Miška Kranca.
1: Ja?
4: Ja. Strici so me nahobljali.
1: Dobra, bravo.
4: Viš, ne? Kdaj rata.
0: To bi lahko tudi bil naslov enega onega filma. Strici so me nahobljali.
4: Pa se v stari,
0: greš po mestih,
4: stari slovenski kmečki izbi se dogaja.
2: Gremo ven, prosim. Ja, prosim, ja. Pa pridemo mi dve polvi pa rešiti.
0: Ne,
2: kmečke
0: pač
2: izbe pa Miškota pa.
1: Miškota.
0: No.
2: Ne. Potem vam
0: pardon
2: pravim, da ne bo kdo mislil, da je ženskam lahko tu, ker nam res ni.
0: Ne, absolutno ne.
2: Pa še malo nas je.
0: Po pa si predstavlja, kak šele mora biti nam težko.
2: A povej, daj, no, pa daj, nehaj, no,
4: kdo
2: daj.
4: Kdo tu med nami je najbolj plešast?
0: Zakaj, kak so vsi mene pogledali?
2: Če pa si.
1: Ja. Ja, se nisi fejst, ampak kot nas imaš najbolj. No.
4: Čelo, do punca, že skor visoko.
0: Do temena, ne?
4: Skratka, raziskovalci so ugotovili, jaz zdaj ne, nič ne trdim, jaz samo dejstva navajam,
0: ja.
4: Da preveč masturbacije lahko vodi k plešavosti.
0: Lahko, da rek na lahko.
4: Lahko. Jäger, mi ja moramo nekaj začeti, le kot pelanca.
0: Ja, kaj z vama?
4: Ti pa malo nehaj.
0: Ste nehala delati?
4: Miško, Miško,
0: nehaj. Oj, dobro.
1: Dobro, hvala,
0: je lepa, ja.
1: Unsko.
0: Super, res. 7:42, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Hi, we're your weather girl. And have we got

0: 11 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj ena življenjska resnica, ki jo vedno bolj človek začenja razumeti, ko prebira te informacije. Namreč, kolikrat se vam je zgodilo, da ste prišli v, ne vem, kaščo ali pa garažo, ja, ali pa v lupo pri kakih starejših občanih in kaj te to vse imaš, no, pa ja. Zakaj?
2: Oh.
0: Vam bom povedal, marsikdaj, ne?
2: Ja, ja.
0: Vam bom povedal, zakaj. Ker je pametno ne glih vse, kar takoj beg vreč. Če bi, recimo, Logan Paul, vemo, kdo je to?
2: Ja.
0: Ema, ti veš, ne?
3: Ja.
0: Vi dva vesta?
3: Zakaj za mas ne vem spet?
2: Kak ne veš, to oni, ko je prime pijača.
0: Prime si lokala.
3: Ja, to pa ne bo res.
0: To pa ne bo res. Ok, no, če bi on, recimo, pred leti vrgo eno kartico, toto Pokemon kartico s Pikachujem v stran, je ne bi recimo leta kasneje mogel prodati za 16 milijonov pa pol.
2: Koliko?
0: Ja.
3: Pa daj nehaj.
0: Ali pa če bi po drugi svetovni vojni pa če ena družina vrgla v stran flašo vina, da se opravičujem, če zihar bom narobe izgovoril, ampak Domaine de la Romanée Conti. In to flašo recimo beg vrgli ali pa počakali, da kis nastane ali pa pač tekli ble, kaj te ima to, da je beg vli pa vrži flaša ali pa mu spet flaširali. Je ne bi mogli recimo njihovi otroci 70 let ali pa 80 let kasneje prodati za 800 tisoč.
3: A da nehaj.
0: Ja.
3: Da bi zašla klet pospravljati.
0: Ali pa če bi recimo nekdo ne bil tako skrben, da ko je dobo novo igrico Super Mario Brothers, originalno iz leta 1985, če ne bi bil tak skrben, da bi jo kar pustil zapakirano, ne, ampak bi odprl, pa bi špilal, pa
2: bi brgo,
0: pa, ja, pa vse to ne, če bi pustil, če ne bi bil tak skrben, je ne bi mogel recimo leta 2021 prodati za več kot 2 milijona.
2: Pa dobro, no kam gre v te cene?
0: Ja, pravim, ne bi kmetat, ker nikoli ne veš.
2: Jaz imam par lopat doma, kaki štil se najde, če kdo to rabi.
0: Ali pa bo rabo, veš, ker
2: ali
0: mogoče...
2: Ali pa bo tako, ja, ja, ja,
3: več
2: ja,
3: ne bo.
2: Ja, ja,
0: ali pa
2: ja.
0: Štilo več ne bo.
3: Ja, za misli, da štili svalijo.
2: No, evo. Ha? Samo to ne bo hitel.
4: Po moje še eno.
0: Ne, to še je par milijonov let, po mojem, ja, ne, ja, da bo drevesa ja, ja. Zginila, ampak glej! Čez par milijonov let pa...
3: Pa lahko za par milijonov prodaš.
0: Ja, tvoje štile bojo prodajali, takrat če še spod nar bo, ne. Tak da ja, ali pa recimo, ne vem, jaz tudi ne razumem, kak takrat, ko smo bili otroci, pa smo se špilali, pa smo bolj to kar tak bek metali, recimo, če bi ohrano v kosti je dinozaura, ne, zdaj so recimo po 30 milijonov celi dinozauri.
2: Ja, vidim.
0: Ne? Tak da, pač, najdite plac pa shranite. Ne?

0: 5 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, popotovanje.
1: Potop je skoraj res, ja.
0: Tako Maribor, Ljubljana.
1: Ja, Maribor, Ljubljana, zdaj je 1:40 še zmeraj.
0: Ok, drugače pa danes so volitve na univerzi.
2: Tako je.
1: Po mojem ne bojo take volitve.
0: Tada, govorimo o tem svoje, ker to nobenega, razen teh na univerzi, ne zanimam preveč. Ne.
2: Ja, no, ampak vseeno gre za rektorja druga največje univerze v Sloveniji.
0: Res, ampak ni ravno tak kot državno zborske.
2: No, to pa je res, to drži, ja.
1: 6-7, kažem.
0: Tak bolj 6-7. Ampak ok, ja, danes bo in danes bo torej jasno. Ne, danes ne bo jasno.
2: Danes zvečer že mogoče prvi neuradni rezultati, ampak v naslednjih dneh pa bo potem jasno.
0: Podrobneje v novicah, ob 8.
3: Tudi Radio Maribor. Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
8: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
7: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
8: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
7: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
8: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
12: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
17: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
16: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
17: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih

0: Ura je 8.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Univerzi v Mariboru danes potekajo volitve novega rektorja, za položaj pa kandidirata Dejan Korošak in Mitja Slavinec. Glasovanje poteka na vseh članicah univerze, pri čemer ima največji vpliv glasovi visokošolskih učiteljev in pedagoških sodelavcev, sodelujejo pa tudi študenti ter drugi zaposleni. Oba kandidata sta prejela podporo študentskega sveta, neuradni rezultati pa naj bi bili znani zvečer. Nov rektor bo 10. v zgodovini univerze in bo nasledil do sedanjega rektorja Zdravka Kačiča. Na Mariborskem otoku se že pripravljajo na novo kopalno sezono, ki se bo predvidoma začela s poletnimi šolskimi počitnicami. Kopališče bo med sezono odprto vsak dan med 9 in 20 uro. V športu Maribor pa napovedujejo tudi več izboljšav na področju infrastrukture. Izpostavili so ogrevano vodo v otroškem bazenu, nove ogrevane tuše in nove pitnike. Kot so poudarili, si želijo dodatno izboljšati uporabniško izkušnjo obiskovalcev. Slovensko rokometno reprezentanco pa ta teden čakata odločilni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Nasprotnik bo reprezentanca Črne Gore, prvi obračun bo v četrtek v Podgorici, povratni pa v nedeljo v Kopru. Ekipi imata bogato medsebojno zgodovino, njun zadnji dvoboj na letošnjem evropskem prvenstvu pa je postregel z izjemno učinkovito predstavo, saj je Slovenija slavila z 41-40.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča nastaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda na tem odseku je dobrih 20 minut. Sicer pa gneča tudi mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani. 5 minut zamude pa potem tudi na relaciji Slivnica Hoče. Sicer pa trenutni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani ura in 35 minut. Drugih posebnosti na cestah ni. Če pa naletite na kakšno, pokličite 0800 10 55.
4: Nepremičnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
2: Stopinj v tem trenutku v našem mestu, 13 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes pretežno oblačno, do 15 stopinj bomo imeli, čez dan so napovedane tudi padavine, sicer pa jutri pretežno oblačno, zapihal bo okrepljen južni veter, do 17 stopinj bo zjutraj pa samo ena stopinja.

0: istotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:03, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Te ljudje, dobili smo SMS.
3: Rus.
1: Na nič pitena, 320.
2: To si tako, da jih pul ne dobivamo.
1: Ne, se dobivamo.
2: Resnici je kontra.
1: Samo Tomaš je pisal in zdaj pred kakimi 10 minutami smo se menili o tem, kak ni fajn bek metati stvari. Drži?
3: Drži.
1: Drži, ker dobijo neko vrednost čez čas in pol lahko dobijo ful veliko vrednost. Tako Jeger, ki ima doma par štilov od lopat, pa upa, da enkrat ne bo dreves in da bojo štili ful vredni. Pa če recimo. Tomaš pa nam je napisal, ko ste se že pogovarjali o redkih stvarih, ki dobivajo na vrednosti, imam tu doma nekaj, kar dobiva na vrednosti in to dežnik prvi, ki ste ga podarili na Totem radiju. Ne bi se rad hvalil, ampak sem ponosen lasnik.
2: Pa daj neha, Tomaš, nekako.
1: Veš, to pa počasi res dobiva, ker jih ni dost, ne?
3: Ne, res jih ni.
1: Res jih ni dost in ko prvega nekdo dobi, je to nekaj posebnega. Bi se ti morali podpisati, gor Tomaš.
3: Ja.
1: Na spodno stran.
3: Pa na tu naročajo narediti, ne vem, neko številko serijsko 001, recimo.
1: Ja. Ja. Tak da, ja, hvala Tomaš in veseli smo, da res ceniš to, ker je nekaj posebnega.
3: Res je.

0: Res je, tudi ti, Tomaš, vsi vi ste zelo posebni. Skup smo posebni, v pozitivnem smislu. No, kdo od nas mogoče tudi včasih malo negativno, ampak dobro, kaj bomo zdaj v detaljih? Lepo, da ste tu tudi danes, da gremo skupaj v ta torek 12. maja. 8:04, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna je bila to The Proclaimers, ura je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne teden, mesec mode bomo imeli. In punci, žalostno, da prav mi dva z igrom sva ta, ki na to opozarja.
2: Ja, res je, ker verjetno niste vedeli, da pomlad v Pokrajinskem muzeju
0: v Mariboru... Daj, ima dopusti, da reče ta
1: nekaj. Ne, se vredo, je krt povedo.
2: Ne, ker tak ne ve... Ema, a ti veš, kaj v Pokrajinskem muzeju
0: kje,
2: poteka
0: ne, čaki,
2: ta mesec?
0: Ema, ali ti sploh veš, kje Pokrajinski muzej je?
1: Glede tega.
2: Boljši, jaz kar krenem pa...
0: Gradu, Mariborskem.
1: Okay. Jo, se vem.
2: Veš, kje je Mariborski grad?
0: E pa cej pa je blaba, da je zdaj pa neha, jege.
2: To sem pa jaz kril.
0: Kot da bi spraševal, kje je gostila Jelen v Lorencu.
2: Veš, kje. Kakorkoli, pomlad v Pokrajinskem muzeju Maribor bo ponovno v znamenju meseca mode. V muzeju tokrat mode na glavi. Ne? Gre za osrednji projekt Pokrajinskega muzeja, ki se bo začel v četrtek in zaključil 28. maja in ki prinaša razstavo pokrival, pa modne revije, sejem klobukov in tudi ustvarjalne delavnice.
3: Projektom pravzaprav želimo ozavestiti javnost o kulturnem in oblikovalskem pomenu pokrival, krati pa podariti bogatstvo klobučarske obrti, spretnosti, natančnosti in ustvarjalnega znanja, ki se prenaša iz roda v rod, ter pokazati, kako tradicionalne tehnike v povezavi s sodobnim oblikovanjem ustvarjajo edinstvene, trajne in izrazito avtorske modne kose.
0: Okay.
2: No, tako razlaga kustodinja Pokrajinskega muzeja Maribor Maja Hren, pripravili bodo tudi kar štiri razstave na temo pokrival.
3: Ponujamo kar štiri občasne razstave. Osrednja razstava, ki je vsako leto srčika meseca mode muzeju, je razstava muzejskih eksponatov iz bogate zbirke oblačilne kulture. V zbirki oblačilne kulture hranimo več kot 700 različnih pokrival, ki so razvrščeni v različne zbirke, od modne zbirke do cerkvenih liturgičnih oblačil, do vojaških.
0: In tam lahko gresta Ana in Ema gledat, sicer imata v pogled v zgodovino mode, ko mene pa jegra pogledata vsak dan.
1: To je res, tako je. Od 70-ih do začetka 2000-ih imamo
0: pač
1: pokrito vse.
0: Tako, ja. Ampak tam, da vidite, ne, in klobuki, wow. Jaz mislim, da vedve premalo klobuke nosite.
1: Jaz tudi. Absolutno. Jaz pa mislim, da vidva premalo klobuke nosite.
0: Ne, jaz definitivno več kot jeger, če ne drugače.
2: No, ker in ko se ravno pogovarjamo, da nosite premalo klobukov, 18. maja, to je v ponedeljek, takrat je Mednarodni dan muzejev, takrat bo tudi bazar in vse to.
3: V ponedeljek 18. maja med 10. in 18. uro, ko praznujemo Mednarodni dan muzejev, po dan ustvarjalnosti, druženja, raziskovanja, pokrival, imamo predstavitveni sejem, na katerem se bodo predstavile mojstrice in mojstri klobučarstva. V sodelovanju z Mariborsko knjižnico pripravljamo pripovedovanje pravljic in pripovedk o klobukih. Potem imamo predstavitve in pogovore s klobučarkami, klobučarji in seveda tudi družinsko delavnico pod vodstvom Nine Holc, se pravi, bojo lahko izdelali udeleženci kapo zaščitnikom, ki jo bojo lahko tudi odnesli domov.
0: No, fino.
2: No,
0: evo. Zelo svojo kapico naredita.
1: Lahko
0: si nezla, ta pa vse,
2: Lahko si naredita kapo, lahko pa tudi verjetno tam kupita kaki klobuk, ne. Tako da jaz mislim, da bo polno vsega dogajanja in še za zaključek potem dve modni reviji, prva tako vsako leto dijaki in študenti in pa potem še se bo zaključ to dogajanje z modno revijo uveljavljenih slovenskih modnih oblikovalcev. Če to ni celo modno dogajanje v našem mestu, vrhunsko.
1: Jaz sem ful vesela, da ti pokrivaš te stvari po našem programu.
2: Zato, ker sem tudi edini poklican za to, ne?
1: Res.
0: Se pravi, imamo Milano, New York, Pariz,
2: Lawrence,
0: Pokrajinski muzej. tu smo nekje, ne? Ampak ne, super in je to ena tak, veš, zaširjene obzori
2: res.
0: In ena zadnje, da pač pomisliš, ne? Zakaj ne bi klobukov, ne, malo bolj nosili in teh pokrivalče, Melania lahko.
2: Lahko vsi,
1: na obrazu ga praktično, ne?
0: Ker moraš vedeti, da mi smo včasih, ko ni bilo tak, smo v klobukih praktično živeli. Tako veliki klobuk, ker nisi imel stanovanja, nisi imel nič.
1: Se spomniš takrat?
0: Ja, sicer ni bilo kopalnice, samo kopalnice so bile takrat tak skupne, tak da je en pač dal svoj klobuk, pa... Okej, okay, ne, ni bilo takim.
1: Ja.
0: Ne, ampak v Pokrajinskem muzeju preverite v prihodnjem mesecu oziroma v mesecu maju, bo super.

0: Alex Warren, Fever Dream ob 8:18, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, Ana in Ema, jaz vem, da mogoče zdaj ne boste najbolje razumeli to, kar se bomo zdaj pogovarjali, ampak morate razumeti, da so zunaj horde na tisoče, na milijone ljubiteljev, ki pa bodo.
2: Ja.
0: Govorimo o fuzbalu, pa ne toliko neposredno o fuzbalu. No, dobro.
3: No, čem
0: je? Krira so očare, si jo videl.
2: Ja, tak je bila zaravnana, ampak dobesedno je vse dol padlo.
0: Ok, in zdaj, ko se pripravljamo na ta veliki dogodek, svetovno prvenstvo, 11. junija se začne, se seveda že s polno paro kupujejo in tudi menjavajo paninine vesličice.
3: To pa mene zanima.
0: Zanima?
3: Ja, to
2: jaz grem
3: zanima.
2: Danes po frišnih 10 paklov.
0: Maš kaj zamenjati?
2: Mam, nekaj
3: koliko
2: že imam.
3: Koliko stane en ta pakliček?
0: Euro 30.
3: 5 jih je not, ne?
2: 7.
3: 7 jih je noter? Mm. Ja, to je vredno ponudba.
0: Samo ti moraš vedeti, da 10 paklov ni praktično nič. Ne.
2: Ti moraš vedeti, da je noter z slabih 1000 sličic, oziroma nalepk gre v letošnji album, tako da
3: se imaš čas.
2: Če jih jaz kupim 10, pa je to
3: ne
2: 70,
3: ne,
2: je to,
3: to
2: še kar daleč.
3: To se ne sešteva, to se dela za dušo.
0: Res je, bravo, Ana, ja, to no, se ne gleda, to se ne meri v denarju.
2: No, v redu, saj jaz
0: ampak
2: ne meri.
0: Ampak ti pa si taki, se vem, ker ste skačov že porojeni, tam gori. Torej, pazi. Leta 2030, katastrofa, bo FIFA namreč zadnjič uporabila Panini kot uradnega partnerja za nalepke svetovnega prvenstva. In to pomeni dobesedno konec nekega obdobja, ker jaz odkar se spomnim, je pač so ti Paninijevi uradni albumi, tisti, ki so, ki imajo neko vrednost, ki smo jih vsi imeli, ne? In prvič je bilo na turnirju leta 1970.
2: Torej, kaj, po 60-ih letih.
3: Kako pa to?
0: Ja, pač ker so spremenili so se, ne? Ja. Ker je nekdo dal več nara, zakaj? Leta 2031 bo namreč ameriško podjetje znamke Fanatics prevzelo te ključne licence za zbiratelje, za te zbirateljske kartice, nalepke in tak dalje, je povedala FIFA. Ne? Tak da.
3: Ne bo več logotipa z onim...
0: Ne,
3: na
0: po 60-ih letih, torej ja, ne bo več, ne bo več Panini.
2: Žalostno.
0: Da si moram dati Nino Pušlar, zdaj, da se pomirim res.

0: Čuti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
2: Ja, smo k pameti prišli.
3: Jaz sem skozi pamet.
2: Vem, da kitajski motor kupuješ.
3: Kdo je rekel?
2: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
3: Kaj znado se kitajsko meniš?
2: Druga desna soseda, Čulin.
3: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
4: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
5: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
6: Mototim. Varna hiša za moške.
7: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 evrov. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
4: Želite prispevati k razvoju Maribora?
1: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 000 000 evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
4: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
8: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski & Bike.
9: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
12: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
13: Optika Julius.
8: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Jo, kok.
2: Če smo Foto Express.
10: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
14: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
0: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol devetih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrad iz skupine javnega holdinga Maribor tedni čisti cestne požeralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč, njihovo očiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Poslanci državnega zbora so za tretjo podpredsednico izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda, ki je na tajnem glasovanju prejela veliko podporo poslancev. Slovenski košarkar Luka Dončić pa je zaradi poškodbe, ki jo je utrpel v začetku aprila, tudi uradno zaključil sezono v ligi NBA, potem ko so njegovi Los Angeles Lakers v polfinalu zahodne konference še četrtič izgubili proti Oklahomi.
17: Stanje na naših cestah, še so območja za zastoji in sicer pred Ljubljano še ostaja zastoj oziroma zamuda 20 minut in pa mimo Slovenske Bistrice, kjer je zamude 5 minut. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani zdaj dobro uro in pol in pa potovalni čas se nekoliko zmanjšuje. Gneče zdaj tudi na relaciji Kidričevo-Rače, dolžina zastoja dobra 2 km. Drugih posebnosti na cestah ni oziroma njih ne poročate, če pa naletite na kakšno, pokličite nič 8, nič 10, 5, 5.
15: Vreme pa danes pretežno oblačno, čez dan tudi deževno in sicer do 15 stopinj bomo imeli, pihal bo okrepljen severni veter, jutri pa pretežno oblačno vreme, zjutraj samo ena stopinja, čez dan do 17, prav tako pretežno oblačno, pihal pa bo okrepljen južni veter, v četrtek pa do 20 stopinj.

0: Evo iz totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 3 minute čez pol deveto, tudi naša študentka Ema je tu skupaj. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Olej dež. Hvala Pankraci.
3: Se je začelo.
1: Se je začelo in tak bo danes, pa jutri, pa v četrtek občasno seveda. Ne?
3: Ja,
1: pa v petek.
3: Ja, petek kaže, da ne bo. Ne? Saj je Andrej Velika Vrh pred tem lepo povedal, da ne smemo ne, zaupati.
2: Zofka ima Zofki, plus minus.
3: Tako, Zofka ima plus minus 2 dni, recimo.
1: Tako da Zofka je v bistvu na Pankracija že rešila.
2: Ne, to pa ne, zamešati pa mi ne, ne, med sobo jih.
1: Ok, v vsakem primeru ne idi od doma brez dežnika, pa gremo še po urce slabe imamo, da se do konca prebudimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 8:41 je 19 minut pred 9, želimo dobro jutro še enkrat.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 12. maj, ampak veš, kako se hitro obrne, še nedolgo nazaj smo si čestitali srečno novo leto za balej. Se že menimo, počasi bomo sredi maja.
2: Tako si bomo spet, ne?
0: Ja, ne, ampak vmes še bo festival Len. In letos program kar poka od zvezdnikov, ampak zakaj bi mi bili, ne, če ima te stvari prek naš cenjeni kolega Matej Regent. Matej, dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro, oh, ekipa.
0: Kje si, Regent?
3: Ja, vem, da ste polno zasedeni, ampak bi vas vseeno opomnil, da bo v mestu kmalu spet festival Lent, ki bo letos od 26. junija do 4. julija ponudil noro dober program. Že prvi dan 26. junija bodo na glavnem odru na trgu Leona Štuklja nastopili Dubioza kolektiv. Njih ne rabim posebej predstavljati, ne? Njih še Jäger pozna. Že dan kasneje, 27. junija, bodo na istem odru nastopili Laibach. Legendarna slovenska zasedba, ki na festival prihaja z novim albumom Music. Zanimivo bo tudi 2. julija na glavnem trgu, kjer bodo skupaj nastopili Vlado Kreslin, ko pa prideš ti, Peter Lovšin in Zoran Predin v posebnem koncertnem spektaklu Piše se leto 2026. Vrhunec letošnjega festivala pa bo prav gotovo 3. julija v znamenju legendarne britanske zasedbe Morčiba. Gre za eno najprepoznavnejših skupin britanske glasbene scene 90-ih let. Na letošnjem lentu pa bodo med drugim nastopili še Magnifico, Midva, Catalena, Repetitor, Soulfingers, Ibrica Jusić, Terafolk in Zmelkov. Zdaj pa niste več tak zasedeni, ne? No, razni Jägra, ki vedno dela.
4: Kar je res,
0: seveda, da je. Ja.
4: Absolutno ni laž.
0: To ni na dopustu.
2: Imamo čas, vse bomo obiskali, je res?
4: Bomo.
0: Mislim, vse naenkrat bo težko, ampak večino tega pa se bo. 26. junija se torej začne, vse informacije najdete na spletni strani festivala Lent.

0: 4 minute pred 9 so, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In ja, moči, pankraci, moči.
2: Ja, ja.
0: In bom močil in
1: samo
0: hladno
1: ne,
0: bo.
1: Samo ne, da si zamešal, če močit bi mogla zovka.
0: Ja, vem, ampak ja. Zdaj je pankraci danes in dežuje. Tak, da,
2: razen, če se bo ta zovka pa pankraci zamenjala, pa bom v petek, ali kaj.
0: Mogoče se.
1: Mogoče malo drugače mogoče, zmenjala.
0: Je, mogoče je pankraci vedno hotel biti zovka, veš, kaj ti hočem reči.
1: Jo.
0: Glej.
1: 2.16.
0: Točno, Ana, točno, nikoli ne veš. V vsakem primeru pazite na se danes, mi bomo skrbeli za to, da ne bote sami. Saša in 9 ob 9, prihaja pa pol Frasi Medvaršov, pa pol Baržun iz Tezna, ki živi pri Lekiji, Andrej Mernik, tako da imamo to. Nič tem.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
5: Obe sta v sredo, še posebej druga.
4: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
3: Drzna oblika, ki ustavlja poglede. To je nova, električna Toyota CHR+. Vrhunska tehnologija z nepremagljivim jamstvom na baterijo do 1 000 000 kilometrov, zdaj že za 26.790 €. Obiščite nas na Tržaški in doživite prihodnost vožnje. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
6: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak me je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
9: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
10: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.

0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
1: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: In je točno 9.
2: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Podjetje Nigrat iz skupine javnega holdinga Maribor te dni čisti cestne požiralnike. Teh je na celotnem območju mestne občine Maribor kar 22 tisoč, njihovo čiščenje pa je pomembno tako za cestno kot tudi drugo komunalno infrastrukturo. Pri tem so dodali, da je redno čiščenje požiralnikov v zveznih cevi bistveno za nemoteno odvajanje meteorne vode ter s tem preprečevanje njenega zastajanja in poplavljanja cest ob močnih padavinah. Poslanci državnega zbora so za tretjo podpredsednico izvolili Natašo Avšič Bogovič iz Gibanja Svoboda, ki je na tajnem glasovanju prejela veliko podporo poslancev. S tem je prevzela funkcijo namenjeno največji opozicijski poslanski skupini. V vodstvu državnega zbora se je pridružila že izvoljenima podpredsednikom Danielu Krivcu iz SDS in Francu Križanu iz Demokratov. Slovenski košarkar Luka Dončić pa je pa zaradi poškodbe, ki jo je utrpel v začetku aprila, tudi uradno zaključil sezono v ligi NBA, potem ko so njegovi Los Angeles Lakers v polfinalu zahodne konference še četrtič izgubili proti Oklahoma in izpadli iz končnice. Dončić je danes v zapisu na družbenih omrežjih tudi sporočil, da to poletje ne bo pomagal slovenski košarkarski reprezentanci zaradi boja za skupno skrbništvo nad hčerkama.
1: In situacija na naših cestah.
3: Ja, zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer pred Ljubljanom oziroma med priključkoma Lukovica in Ljubljana Sneber je zamuda tam 18 minutna, zastoj tudi pred Slovensko Bistrico Jug, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Oblačno in deževno bo danes na našem koncu, 12 stopinje v Mariboru, 11 v Rušah in tam do 15 še lahko pričakujemo. Jutri pretežno oblačno, več sonca se bo pokazalo popoldan, temperature pa zjutraj okoli 1 čez dan do največ 17 stopinj.
2: Sašinih 9 ob 9.
1: Dve čez deveto sta, tudi Jeger je tu in prvič danes želiva. Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan in kar gremo. Tak bo naslednje pol ure 9 ob 9, samo najbolj tolti hudi hiti brez pauze. Eros Ramazzotti, Bon Jovi in tudi Daša. Skratka, vse, kar rabimo za super dopoldne in s tem bomo tudi začeli lep torek. Naj vam ledeni možje preveč ne pokvarijo in gremo 9 ob 9 in Austin.

0: 5 do pol desetih poslušate 9 ob 9, vmes pa le previdno tudi na cestah. Radar je.
1: Bravo, radar bi javo na Ptuju ob železnici, tele, klijo, slika v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to informacijo in če opazite še kakšno posebno, smo tu na 0800 10 55.

0: Tutti Radio Maribor. Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
2: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
4: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
3: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
4: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
3: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
4: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
5: Giga dimenzija 280x120 cm, italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: varujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
5: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
7: Ja.
6: In to?
7: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.

0: čez pol deseto, Jeger, kaj imamo na cestah?
1: Zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, zamuda tam približno 20 minut, pa tudi krajši zastoj je pred delovno zaporo med priključkoma Slovenska Bistrica sever in Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. In pa še en radar ste opazili.
2: Bravo, radar bi javo na Ptuju ob Jelenkuči, tele Clio slika v obe smeri.
1: Najlepša hvala za to informacijo, tudi radar v črni škodi v Vuči vasi pri priključku na avtocesto. Zaenkrat je to vse, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 08 10 55.
0: Aktualne temperature, 11 stopinja v Mariboru, 12 v Cerkvenjaku. Danes bo šlo do 15, ves dan bo deževalo, jutri pa potem pretežno oblačno vreme, samo ena stopinja zjutraj in nekje do 17 stopinj čez dan.
3: Sašinik 9 ob 9.
0: Čez pol deseto, Saša in Jeger sva tu, želiva lep torek.
1: Dober dan.
0: Kak pa je lep, se ne moreš verjeti. Je pa fajn, ker imamo same hude hite. Tudi nekaj čisto svežega v 9 ob 9. Jan Plestenjak in Flirt so stopili skupaj in nastal je hit, ki bo dal zdaj malo zraven, ko še kak rabimo. Evo ga, tu je prazna postelja, potem še Vites, medtem pa še enkrat z Jegrom želiva. Lepo dopoldne.
1: Dober dan. Dober dan.

0: zdaj, kaj more, ki so zdaj ledeni može, vites, v 9 ob 9, ne gre, nič ne gre, jutri spet nova runda, ko bo tudi vreme že malo bolj zazdržati, so pa tu še celo dopoldne najbolj hudi hiti, največ jih imamo brez pauze in počasi pride tudi toti reporter Mila. Ne zamudite, 10:50.
1: A kaj boš nehala cmokat?
2: Jutje zlačna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 5 pred 10, Saša in Jeger, sva tu, želiva lepo dopoldne. In kak narediti maksimum iz takega vremena, tak da pošljemo na teren totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s postano Zofko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat kot v prejšnjih intervjujih poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si glede na izkušnje z vremenom potem nekako izmislili ali pa tudi ne določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na Zofko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste bili imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim.
0: Kreativno. Ja. Ja.
1: Če Pankraci napija, Zofka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, zaglede na izkušnje z vašimi zapisi, sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne je zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak...
0: Pač ni, mislim, po moji meri.
1: To je en zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delat.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO. Edino mesto, kjer najdete tudi jubilejne VBO premium ščetke, toti reporter Milan, manj kot 4 evre, dokler velja 61% popust, dajte izkoristiti, količina je omejena, na voljo pa samo na spletu vbodental.si.

0: Umeko kipa.
1: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
2: Izvolite, tu vas čakajo slike.
1: Ja, kog?
2: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
4: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do -35% na celoten PVC program oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Želite boljši Maribor? Začnite z idejo.
10: Participativni proračun Maribor jutri omogoča, da odločaš o razvoju mesta. V aplikaciji Naš Maribor

0: Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
3: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
3: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
6: In je minuta čez deseto.
7: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
8: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. Državni zbor je včeraj sprejel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga je podprlo 47 poslancev, 35 pa jih je glasovalo proti, pri čemer so bila dopolnila odhajajoče koalicije zavrnjena. Zakon, ki so ga pripravili v okviru tako imenovanega tretjega političnega bloka, uvaja več ukrepov za blaženje morebitne energetske krize, med drugim tudi znižanje davka na dodano vredno za osnovna živila in nekatere energente, spremembe na področju socialnih prispevkov in zdravstva ter posege v več obstoječih zakonov.
9: Res je, da ukrepi, ki so predlagani, posegajo v strukturo proračunskih izdatkov in če se spomnite, je bil prejšnji teden sprejet nov zakon o vladi, ki predstavlja vitko državo, kajti stroški za funkcioniranje države so previsoki.
8: Je povedal predsednik stranke SDS Janez Janša. Sprejem je sprožil ostre odzive opozicije, dela stroke in sindikatov, ki opozarjajo, da naj bi bili ukrepi socialno neuravnoteženi in v bolj korist premožnejšim slojem. Sindikalne centrale so danes tudi napovedale začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum o interventnem zakonu, svarijo pred velikim izpadom javnih financ in tveganjih za socialne sisteme. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, Naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja, bodo zdravstveni delavci opozorili na veliko pomankanje kadra in vse večje obremenitve zaposlenih. Predstavniki stroke poudarjajo, da so za večje zanimanje za poklic nujne sistemske spremembe na državni ravni. Ob tem so izpostavili tudi ključno vlogo medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, ki so nepogrešljiv del zdravstvenega sistema na vseh ravneh zdravstvene oskrbe. Danes bo v Mariborskem Evroparku do 21. potekal tudi celodnevni zdravstveno-preventivni dogodek, ki ga pripravljajo zaposleni v zdravstveni negi Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.
10: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
11: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
10: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: In previdno tudi na naših cestah.
8: Ja, še vedno je zastoj na Štajerski avtocesti od razcepa za Dobrova proti Ljubljani, zamuda tam 16 minutna in pa še na Štajerski avtocesti na uvozu Maribor Jug iz smeri Hoč proti Ljubljani je žival na cestišču, ki ovira promet. Opazili ste tudi en radar na Ptuju.
12: Bravo, radar bi javo na Ptuju ob železnici, tele klijo slika v obe smeri.
8: Najlepša hvala za to informacijo. Radar tudi na Puhovi ulici na Ptuju nasproti Q centra in pa še radar v Črni Škodi v Vuči vasi pri priključku na avtocesto. To je tudi vsem, če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, pokličite 0800 1055.
13: Nepremičnine.net.
14: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
13: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: Oblačno je, deževno, temperature pa okoli 10 stopinj na našem koncu. Danes bo šlo do 15, jutri zjutraj bo še bolj mrzlo, samo ena stopinja, čez dan nekje do 17 stopinj, bo pa vreme jutri vseeno lepše. Pretežno oblačno bo v četrtek, spet nekaj padavin.
15: Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
6: 5 minut čez deseto, Saša in Jeger sva tu, želiva lepo dopoldne.
8: Dobar dan.
6: Če je treba danes slučajno kam it, razen do kavča, lepo prosim ne brez marele ali pa sploh ne, to naj bo eno tako vodilo za danes. Si pa lahko naredimo tudi fajn, če imamo zraven tote hude hite. Bryan Adams pride, izjemna Olivia Dean, pa tudi me.

No, o tem sem govorila, česa se loti je vrhunsko tudi Toti hudi hit Olivia Dean in So Easy. Za vse, ki ste za volanom, nov radar je na Ptuju na parkirišču preko centra, standardna lokacija, pa merjenje hitrosti tudi v Vuči vasi pri priključku na avtocesti, medtem ko na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani približno 15 minut zamude. Če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa uživajte z najbolj hudimi hiti.

0: Jason Derulo na Totem rádiu po oglasih. Bolje pa življenje, Avicii pride in še ogromno toti hudih hitov, da se ne menimo danes po 16.
1: Heute Nacht, feiern wir.
2: Kaj praviš?
1: Machen durch bis 4.
2: Kaj se zmešal?
1: Sage nicht nach Zeit und Geld.
2: Lernik.
1: Weil es dir und auch mir
2: da
1: so gefällt. Pazitine, 3-4. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
2: Pa dobro, Merni, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
1: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3-4. Ein bisschen Spaß muss sein, da kommt das Glück von ganz allein.
3: Toto popovdne in Andrej Merni.
4: Tuti radio.
3: Tuti radio Maribor.
5: V Voličini bo leto še posebej veselo.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje čestitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelov, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
5: Vstop je seveda prost.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zonte se imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
0: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
0: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
13: Ejoj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
12: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom 3 žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
6: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
16: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
0: Točno 10:30 minut, kar se cest tiče, pa so zastoji zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani in sicer pred Slovensko Bistrico Sever, tam kake 4 minute zamude in še 15 minut zamude, potem od Krtine do Domžal. Tudi radar ste opazili na Ptuju, na Puhovi cesti, ena sproti Q centra na parkirišču, torej standardna lokacija, to pa je za enkrat tudi to. Ja, če kje opazite še kakšno posebno, smo tu na nič 8 nič 10:55. Vreme pa danes na našem koncu oblačno in deževno, 9 stopinj trenutno v Mariboru, skorba 10 in tu nekje bo tudi ostalo. Sreda prinaša potem jutri pretežno oblačno vreme, občasno bi se naj tudi kar lepo zjasnilo, temperature pa sicer zjutraj zelo nizke, samo 1 stopinja, čez dan bo šlo do največ 18.
3: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti.
17: But you better not kill the groove.
3: Same najboljše.

0: 15 minut do 11, Saša, vam želim lepo dopoldne. Se je pa včeraj spet zgodilo tisti moment, ko pride k Frasu in Medvarju Tine in vemo, kaj gre to dalje.
1: Čuj, Fras? neposredno po odnosu. Čuj, Ljubi, gle, se pa mali penis, pa res ni nič tak hudega. Ja, vem, Majda, samo meni bi bilo ljubše, če ga sploh ne imela.
2: Lepo. Pa lepo ponedeljek, sem skupaj.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: je premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
3: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem, likam pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno.
7: Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
9: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
10: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.
13: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
14: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
15: Dobro dan, gospodin, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
15: Jo, kok?
8: Če smo Foto Express.
16: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
17: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
18: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
17: Ja.
18: In to?
17: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
19: Radijska mreža, Toti radio.
7: Še minuta in ura bo 11.
19: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se bliža gradnja nove stanovanske soseske, Novo Pobrežje, za katero bo prihodnji mesec postalo pravnomočno gradbeno dovoljenje. Soseska bo prinesla 439 javnih najemnih stanovanj, med njimi 60 oskrbovanih ter spremljajočo infrastrukturo, kot so vrtec, medgeneracijski center, poslovni prostori in obsežne zelene površine. Gradnja bo potekala v dveh fazah, prva naj bi se začela še letos po objavi javnega naročila za izvajalce del. Projekt vključuje tudi ureditev prometne infrastrukture, vključno s krožišči in prenovo okoliških cest ter veliko podzemno garažo. Javni uslužbenci so začeli prejemati letošnji regres za letni dopust, pri čemer so ga zaposleni v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu in kulturi že dobili, ostalim v državni upravi pa bo izplačan skupaj z majsko plačo. Regres v javnem sektorju leto znaša 1630 evrov, kar je skoraj 300 evrov več kot lani, saj so se vlada in sindikati dogovorili, da bo določen 10% nad minimalno plačo. Minimalni regres za letošnje leto sicer znaša nekaj manj kot 1000 482 evrov. Nova evropska pravila za vozniška dovoljenja pa prinašajo pomembno spremembo, saj se bo dovoljena masa vozil za imetnike kategorije B v določenih primerih povečala z dosedanjih 3,5 tone na 4,25 tone. Razlog za to je predvsem vse večja teža električnih vozil zaradi baterij ter rast priljubljenosti avtodomov in večjih električnih kombijev. Po novem bodo vozniki z običajnim izpitom lahko vozili težja vozila na alternativni pogon, vendar bo število potniških sedežev še naprej omejeno na največ 8 poleg voznika. Spremembe bodo postopoma vključene v zakonodajo držav članic Evropske unije.
10: Previdno na štajerski avtocesti do prometne nesreče je prišlo med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, tam je oviran promet, pa tudi zastoja na štajerski avtocesti in sicer od Lukovice proti Ljubljani.

0: Še aktualne temperature, 8 stopinj v Mariboru, 9 jih imate na Vidmu pri Ptuju. Danes bo šlo nekje do 10, vreme bo ostalo oblačno, deževno, potem pa jutri spet več sonca, pretežno oblačno bo, 1 stopinja sicer zjutraj, čez dan se bo ogrelo nekje do 17. Toti
1: radio. Poslušaš Toto dopoldne. Sašo Pančur.
0: In je dobra minuta čez 11, Saša vam želim lepo dopoldne. Seveda z najbolj hudimi hiti in tu je še en, ki je takoj osvojil lestvice in tudi dve leti kasneje še vedno idealen, da ne gledamo ven in si naredimo super dopoldne. Kygo in Ava Max, Whatever.

0: Sheeran in Justin Bieber, 10:11 na Totem Radiu, ko ja, skoraj ni za drugo, kot za iti proti večeru lepo v kino, zato je danes vreme idealno, tako da vam je niže o 17:30.
1: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica, pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti? Kaj bi te rada ti?
4: Pa kaj se

0: pa imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.

0: Obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudiče kao pradi dve. V Mariboksu.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
3: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
3: Želite prispevati k razvoju Maribora?
10: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
3: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
6: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
11: Ja, v korenčku.
6: Kak v korenčku?
11: Zdaj pa te vsak dan odprto.
6: Pa ti si javano tam, kam nas kaj vedet?
11: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
12: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
13: Odprto v 7. letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
16: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton 3 src.
13: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
19: Več na maraton-radenci.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
3: 11:31, če ste na cestah strpno in previdno na Štajerski avtocesti, zastoj zaradi del so v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico jug in tudi pred Domžalami sicer nekaj minut, ni prehudo, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi karkoli opazite, smo tu na 0800 10 55. Vreme pa oblačno, deževno in parkrat je tudi že kar fajn zagrmelo na našem koncu in bo še do večera podobno. 7 stopinj trenutno v Mariboru, Kidričevo enako in tam nekje do 10 še lahko pričakujemo. Jutri bo pretežno oblačno vreme, bo vmes tudi nekaj sonca, temperature pa zjutraj nizke, samo 1 stopinja je napovedana, čez dan se bo ogrelo nekje do 17.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Mendes na Totem Radiu, tudi Saša sem tu, želim lepo, čeprav deževno dopoldne. Še 15 minut imamo največ toti hudih hitov brez pauze, potem pa Fras Medvar in Anja z enim kar fajna svetom, ki komot velja tudi za danes.
1: Tak da, če vam smrdi torba, čajno vrečko noter, metino recimo, ne?
2: To pa življenje.
1: Če pa vam smrdi še kje druge, pa probajte za enako variant.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: sorry. No.
1: In so 4 minute pred 12. Še zadnjič danes lepo dopoldne. Morda za konec še informacija za vse, ki se veselite sobotnega koncerta skupine Dalmari. Zaradi slabe vremenske napovedi se koncert seli iz auditorija Minoriti v Minoritsko cerkev, kar pomeni, da je tudi že razprodan, tako da vstopnice, če je še nima težav, več niso na voljo, bo pa zagotovo kdaj še kakšna priložnost za to v našem mestu. Saša, želim lep torek še naprej, pridejo Fras, Medvar in Anja.
2: Zdravo.
1: Evo, prva je že tu, mi pa spet jutri. Točno ob 9. Nič te.
2: Ajde.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
6: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente ob lastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.
12: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
13: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
14: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
15: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
13: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lahko si pa sposodite bicikl.
14: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
15: Parkiranje je brezplačno. Tvoja avantura pa nepozabna.
13: En veliki like za Ski & Bike.
14: Ski & Bike Shop pod gondolo.
16: Vse za tvoje športne užitke.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Tuti radio.
1: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go.
1: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ura je 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na današnji dan obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Kot vsako leto so tudi leto zaposleni v zdravstveni negi UKC Maribor v sodelovanju z delovno skupino ambasadorjev zdravstvene in babiške nege za javnost pripravili dogodek, ki se odvija v Evroparku. Kakšen pa je pomen dogodka, razlaga Nataša Marčun-Varda, strokovna direktorica UKC Maribor.
3: Dogodek ima namreč večkraten pomen. Predvsem se poklic medicinske sestre pokaže širši javnosti in upamo, da na ta način pridobimo koga, ki se bo odločil za ta poklic. Potem pa gre za vzgojno izobraževalno noto, kjer ljudje lahko določene stvari iz različnih področij medicine tudi povprašajo.
2: Obiskovalci bodo lahko tako še vse do 21. ure sodelovali v številnih interaktivnih predstavitvah, svetovanjih in prikazih, poleg navedenega pa si bodo lahko izmerili tudi krvni sladkor, krvni tlak in preverili pravilno razkuževanje rok s pomočjo UV svetlobe. V Mariboru v Draž centru se bo jutri začel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Za kakšno tekmovanje gre, razlaga predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec.
4: Odprto prvenstvo Slovenije, to se pravi največje tekmovanje, ki ga dobi vsaka država

0: je v Ljubljani, ampak da so tudi v Mariboru. Sva to se imenuje Lining Slovenija Open, ker tudi imamo sponzorja za žogice. Tako da nas to veseli, da se nekaj dogaja, da se hkrati tudi govori o badmintonu.
1: V Mariboru se bo zvrstilo 300 tekmovalcev iz 45 držav, najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in nedeljo.
2: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
3: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
2: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
4: Raz.
5: Ja.
4: Kak si?
5: Vredo.
4: No.
5: Ti?
4: Ne tak.
5: Zakaj ne?
4: Ker ne vidim nič.
5: A, ok, meni se tudi bleščije. Ok, na cestah previdno na štajerski avtocesti pred uvozom Žalec v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo je tam, sicer pa brez drugih večjih posebnosti v tem trenutku. Priporočeno je seveda, da prižgete ročno luči v avto, ker je tako, ne, danes.
4: Ja, obvezno, če nimate avtomatsko, oziroma če mislite, da imate, nimate.
5: Tako.
4: Poglejte najprej, če vam zadaj sveti ali ne.
5: Mhm. Če pa opazite kaj drugega na cestah, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Ti si pogledal?
5: Jaz si vklopim, saj nijam jaz avtomatike.
4: No, vidiš. No. Ne? Pol en prišel pa je rekel, kaj če bi mi avtomatsko. In pol se 3/4 ljudi,
5: tako.
4: Ker niso vsem naredili enako.
5: Cool.
4: Tako je.
6: Nepremičnine.net.
7: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Poglejmo še vreme, v Mariboru je 7 stopinj in dežuje, kot iz škafa, kot pravijo, ne? Ker lije, je treba povedati, v Ljutomeru trenutno 8 stopinj, jutri pravijo, da bo delno oblačno, nekaj oblakov se bo pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva bo sočen. Sočen.
8: Sočen bo.
4: Sočen da bo. Tako.
8: Lepo.
4: Ja, kaj bi zdaj rada.
8: Ej? Ja, v redu, super.
4: No, te pa bojta tiho, povem.
5: Ti bodi tiho.
4: 17 stopin bo pa še vedno pihalo z juga spet. No, v četrtek še vedno vetrovno, zjutraj pravijo jasno, že do povdne bi se najpooblačilo, čez dan bo okoli 18 stopin.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šal.
0: 5 čez 12, zdravo. O, dobro dan, vrzlo.
2: Kaj, že 6 stopin?
0: 7 je zdaj.
2: 7.
0: Ja, kul, tak da se bližamo.
2: Mata bunde, ali kak sta prišla?
0: Ne, jaz imam jakno pa mikico s kapuco.
2: Jaz tudi.
0: Imam pa šuhe premočen, to pa je tudi nekaj.
2: Jaz tudi.
0: Smel pravi desni z okn, lepo do pol tace moke.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek...
0: Mislim,
2: kaj si, daš gumijaste škorne, ali kaj, kak rešiš?
0: Ja, kak rešiš, ja. Kako da si ne, v tretjem razredu, pa imaš gore tekst, pa lahko hojiš po potoku.
2: Ja.
0: Ni takih šuhov.
2: Ne, pač.
0: Mislim, eni imajo verjetno, samo...
2: Ja, ampak večina verjetno ne, tako da si obsojem pač na mokre zokne.
0: Tako, in tak šuhe. Da fraz zdaj poleg hajzel papira, ko imaš vrug zakosi, še mogo zokne začeti.
2: To tako imam, pa gate.
0: Maš ti?
2: Ja.
0: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
3: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
0: Ne.
2: To pa bo ta posrana
0: enčka. Mi dva zdržima.

0: Ko da bi nič. 12 dobrih, čez 12. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo pozdravljeni vsi skupaj.
1: Zdravo.
0: En neprimern vic, ne, pa ne bom rejši.
2: Daj povej, no.
0: Ne.
1: Ej,
0: ne, ne, ker bom morda koga, ki je ljubitelj te skupine, s tem užalil.
2: Okay.
0: In nočem tega storiti, ker pač ima vsak svoj okus.
2: Bredo.
1: Okay.
0: In je tudi tako prav.
2: Mhm.
0: Kaj imamo danes v Frasi Medvar šovo, razen tega, da je malo sveže, se mi zdi, zunaj in v studiju in dežuje, gledaj kako dežuje, še kuj pune.
2: Ja, pune. In še bo celi dan.
1: Gledaj kako ima ta hlače mok. Koga? Ne, zunaj, če gledamo, vem kako dežuje.
2: No, skratka, danes v Frasi Medvar šovu stalni gost je profesor Križanič, Zvonko Mirko, tudi reporter Milan. Nekaj na temo grmenja, pa malo se bomo menili o eni, oziroma eno zagonetko imamo za vas, oziroma eno uganko imamo za vas.
0: Tako. In Anja bo tudi danes razširila med vas eno laž o moških.
1: Ni laž.
0: Ok. Pa dobro, muzika bo. Ja. Tako da, tako. Bodite z nami.
3: Frasin Medvar in toti hudi hiti.
4: Evo, šel!

0: I don't wanna miss a thing in Aerosmith na Totem Radio 12 in 21. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: In Matic Jeger je nekje zunaj na terenu, morda z malo sreče stoji, ki je prav dobesedno zunaj.
2: Na dežu, ne?
3: Pozdravljena, Fras in Medvar, jaz sem v Mariborskem Evroparku, klinični center Maribor je tukaj pripravil en tak lep dogodek, ker je danes mednarodni dan medicinskih sester, tukaj so različne predstavitve, pa tudi meritve, kaj točno, pa pomočnica direktorja kliničnega centra za zdravstveno nego, gospa Mojca Dobnik.
4: Ja, lepo pozdravljeni. Se pravi, naši občani si lahko danes merijo tukaj krvno skupino, lahko si izmerijo krvni tlak, krvni sladkor, potem tudi pregledajo kožna znamenja, predvsem se pa lahko malo pozanimajo, kako na področju, se nanašajo v naši bolnišnici, kako zgledajo naši oddelki, operativni posegi, ortopedije, kirurgije celotne. Ne nazadnje pa smo tudi poskrbeli za bodoče mamice, nosečnice, pa vse tja do intenzivne terapije, kjer imamo same simulacijsko lutko tudi, kjer lahko pogledajo tudi na temeljne postopke vživljanja, nismo pozabili, potem tudi na duševno zdravje, ki je v današnjem času izjemno pomembno. Ne nazadnje pa si lahko občani vzamejo tudi jabolko, da si malo ob ogledu vseh teh naših stojnic še naredijo tudi nekaj za svoje zdravje v tem pogledu.
3: Torej danes predstavitev celotnega spektra, ki ga upravljate v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Tukaj so do 21. ure, tak da vabljeni, če imate kakršnokoli vprašanje v zvezi z zdravstvom ali pa da bi si, tako smo rekli, dali zmeri krvni tlak, sladkor ali karkoli drugega.
0: Super!
2: Ali pa pojesti jabko, ne?
0: Tako, Jeger, vzami eno, koristilo ti bo.
5: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toto radio Maribor.
7: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
8: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
7: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
9: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadno-vinskih cestah.
10: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
9: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
10: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
9: Več podrobnosti in informacij na kd-branik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
10: Se vidimo to soboto na sadno-vinskih cestah.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ja.
11: Pa restauracija Orl. Pa klička pri treh evnikih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
13: Najti veliki nakupi
14: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
17: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
19: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
19: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred uvozom Žalec v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, tam previdno. Če opazite še kaj, pokličite 0800 10 55.
1: 7 stopin v Mariboru dežuje trenutno zunaj, 7 stopin tudi žihlava jutri, pravijo, da bo vreme delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, se pravi zjutraj in popoldne bo več sonca, napovedanih je 17 stopin, čisto nekaj drugega kot danes recimo, bo pa spet začel tečnariti južni veter, ta bo tečnaril tudi v četrtek, takrat bo vreme zjutraj jasno, že do poldne pa bi se naj spet pooblačilo, napovedanih je 18 stopin.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medved. In Fras in Medvršav.
1: 12 in 32 je ura, torek, 12. maj oziroma 27. november je v bistvu zunaj. Ne?
0: Zunek
1: je,
0: ja.
1: Glej, kak,
0: ja.
1: Glej po strani dežuje, tak ja, nije. Ja, ja. Je, kak fajn. Hmm. Upam, da bo pol, ko gremo domov, točno tak.
0: Tako, da bom gor do... Ne?
1: Ja.
0: Moker.
1: Razen, če bi imel dol do, ne? Bi bil takoj moker.
0: Ne.

0: Bloodhound Gang in the Bad Touch na Totem Radio 12 in 40 minut, pa je ura. Lepo pozdravljeni, še enkrat več dobrodošli na Totem Radio.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Ok, zdravo. Vse skupaj, vse, ki poslušate in tudi vaju dva, bi rad samo nekaj obvestil.
2: Ja.
0: Okay. Ne rabimo se o ničemer pogovarjati, samo eno obvestilo imam za vse.
2: Dobro.
0: Namreč poletje se bliža.
2: Ok.
0: In so te stvari pač priročne in morda komu koristne, ok?
2: Uh-huh.
0: Če ste pripravljeni, tukaj je obvestilo. Profil na Facebooku imenovan Praznjenje greznic prodaja čavn.
2: Lepo, boš ga kupo.
0: Za dva jurja pa pol. Idite gledam.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fraz in Medvršov.

0: Anjo, je ful, ful strah grmenja. Je kdo še tam zunaj, ki ga je ful strah?
1: In zdaj je čas, Anja, za terapijo. Povej mi, zakaj in odkje iz otroštva izhaja ta strah?
2: Hvala, Marko, da te skrbi, ampak ne vem, pač strah me je že od malega.
1: In kaj misliš, grmenja. Da bo?
2: Ne vem, kaj če strela vdari, kaj če ne vem nekaj, pač grozno mi je.
1: Ampak tu veš, da si na varnem, no, ne more strela do tebe.
2: Ja, Hak, veš, da
0: je, mora pa se pa ti lahko česa, ja.
2: Dari v tu našo stavbo, kjer smo.
1: Ok, in še vedno ne bo na tebe to vplivalo.
0: Ja, kak ne?
2: Ja, če zmeče elektriko, pa bo, vse ven, pa...
0: Strašila se bo, pa...
2: Začne goreti, pa ne vem, kaj vse.
1: A tak, ok, dobro, samo to me je zanimalo, ja. Kam grejo tvoje misli.
0: In kaj boš zdaj naredila?
1: Ja, sooči se s strahom, idi ven... Z ja. Palca, železna.
0: Pa železno kapo si, daj gor.
2: Najmlako gre ta vidva to.
0: Fras tak Lave, je že taki.
1: Zmaja spuščat.
2: Ti pa id, ne vem, zakaj si zdaj tu. Lahko greš.
0: No, če še ima kdo ta problem in se s tem vedno ukvarja, tako prej, prej je tako zagrmelo parkrat, da tu... spajtlalo celi radio. Nič pet ena, 220, 220, pošljite in dajte Anji tokrat svetovat vi.
2: Prosim.
0: Kaj naj naredi? Ali se naj...
3: Frasim Medvar, za lepše popovdne.
4: Stotimi hudimi hit.

0: Eminem in Houdini, ne, točno tak nam zadnje čase denar puhti iz denarnic, ne? Samo ko Houdini.
1: Ja, ker je vse vedno bolj drago.
0: Res je, in kaj je zdaj s tem bencinom, Anja, pa dizlom, pa kaj je?
2: Cene ostajajo do 18. maja nespremenjene.
0: Tere regle so pocenilo.
2: Ne, ostajajo nespremenjene, znižala se samo cena kurilnega olja, več pa v novicah.
0: Dobro.
3: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
4: Ja, majster zvezac, no hotov.
3: Gleče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
5: Tot je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
7: Toti Radio Maribor.
8: V Voličini bo leto še posebej veselo.
9: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina. Vstop je seveda prost.
10: Ti si pa te vtorek, take žemljice, dobro dobo.
3: Ja, v korenčku.
10: Kak v korenčku?
3: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
10: Pa ti si javano tam, kam je nas kaj vede.
3: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
11: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
12: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
13: Najti veliki nakupi.
14: Prinašajo samo
15: male skrbi.
14: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Ste izčrpani, brez energije. Čas je za Marifit Magnezij 400.
17: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
19: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
5: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Joj, znorel bom.
7: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
7: K specialistom naj si printi še dry kanta vzvinkler.
16: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
10: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
10: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Še minuta in ura bo 13.
7: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Cene bencina in dizla ostajajo do 18. maja nespremenjene. Se pa je medtem znižala cena kurilnega olja in sicer za nič celih 7 centa, tako da bo liter 101,37 evra. Vlada je znižala trošarino na bencin in po začasni ukinitvi znova uvedla okoljsko dajatev na pogonska goriva in kurilno olje v višini 25,90 evra na enoto obremenitve. Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci še vedno oblikujejo prosto. Na štajerski avtocesti bo med 12. in 14. majem v nočnem času zaprt odsek med Vranskim in Blagovico zaradi odstranjevanja portalov, promet pa bo preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Prvo noč bo zaprta smer proti Ljubljani, naslednjo pa še proti Mariboru, pri čemer bodo na priključku Trojane veljale omejitve za vstop in izstop glede na smer zapore. Voznikom svetujejo uporabo obvoza in posebno previdnost zaradi začasne prometne ureditve. Iranske sile so se pripravljene odzvati na vsakršno akcijo, je v ponedeljek izjavil predsednik iranskega parlamenta in dodal, da druge možnosti kot sprejetje iranskega predloga za končanje vojne ni. Ameriški predsednik Donald Trump je iranski predlog označil za popolnoma nesprejemljiv, po poročanju medijev naj bi ga najbolj razjezila zahteva Teherana po odškodnini za vso vojno škodo. Trump je v ponedeljek znova zagotovil, da bodo ZDA dosegle popolno zmago nad Iranom.

Poglejmo še vreme, dežuje v Mariboru 6 stopinj, je zunaj, Mačkovci 7 v tem trenutku, jutri pravijo, da bo delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva, torej prej in po teh oblakih bo sončno, baje, po eni napovedi. 17 stopinj bo, zapihal bo spet okrepljen južni veter v četrtek, bo zjutraj jasno, že do poldne oblačno, napovedanih je 18 stopinj, čez dan še vedno pa bo pihalo

0: Blas in Medvar show.
1: 2 čez 1, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Treba je vedeti, da na čisto vsaki spletni strani, ki se ukvarja z napovedovanjem vremena, piše čisto nekaj drugega. Tako da, kot vsakič rečemo,
3: bomo videli.
1: Bomo videli, ali bo dež, ali ne bo, ali bo pihalo, ali ne bo, tako da juhuhu.
3: Ja. Ne vem, zakaj sploh govoriš vreme. To sem že povedal.
1: Ne vem, zakaj sploh je? Sem tu v službi.
3: To pa je drugo veliko vprašanje.
2: Na katerega ne poznamo odgovor.
1: Ja. No. Pa ChatGPT vprašaj, da vem, kaj bo rekel. Čez 2 komada pa seveda tudi danes profesor Križanič.

0: Zou.
1: Tišina! Tišina v razredu, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: Ura je 10:01 in v totem studiu tudi profesor Križanič. Lepo zdrav.
3: Dobro, da sem noter, ne nisem zunaj. Ne?
2: Ja, zdravo.
3: Ben ni zunaj, ker je tako, da imam god, men se zdi.
2: Res je.
3: Ja.
2: Ale, tak, ja.
3: Včasih bi rekli in ne bo plače. Sploh, ko je Jugoslavija igrala nogomet.
2: Ja.
3: Da se spomni kdo.
2: Se spomni.
3: Legendarnega. Kaj bil Delič, ne?
2: Ja, menda, ja.
3: Ja. Ampak mi nismo danes tu, da bomo govorili o...
2: Spomnim, zanaj, ker sem bil premali, no. Gledal sem na YouTube-u Tavžen Gradžeto.
3: No, jaz sem gledal v živo, tako da...
2: Sva si.
3: Star pozemlja, vem ja, vem ja. Danes skočimo v začetek 90-ih. Ali se spomnita hita od Sophie B. Hawkins, Damn, I wish I was your lover.
2: Tega ja. Se pa spomnim, ker sem takrat že bil dovolj star, da Le se si, spomnim z MTV-a.
3: Ok, to bi... Pri nas, tam tem štajerskem argotu, kak se že reče, rekli, ne, binti, kak bi te rukno, ne, verjetno, vem, I wish I was your lover, recimo. Autorica tako skladbe in besedila je Damn, I wish I was your lover. Single je vključen na njenem debitanskem albumu in v skladbi spremljamo žensko, ki iz svoje perspektive opazuje drugo žensko, kako jo partner zlorablja. Rada bi jej pomagala, tudi na erotični način, ne viš pa spontantne. Sophie ni nikoli skrivala svoje seksualne orientacije, je pa vztrajala, da je pač zdaj omniseksualka.
2: Mm.
3: To bi mogel iti pogooglati, kaj to točno je.
2: Mm.
3: Ne, ampak ne. Video so črtali za MTV, ker je bil preveč erotičen, ampak takrat je bila recimo Madonna tudi z svojimi... bom rekel,
2: jagodami.
3: Izjemnimi dosežki, ne, pa so bili malo bolj sporni, ampak ne, on je lahko, ona pa ni smela. Zato je posnela še en spot, single pa se je tistega leta vrstil od prvih 10 vse posod po svetu. Malo sem šel pogledat, ki je še, ali sploh, ne, še diha.
2: Ja.
3: Ja, mislim, da je stara, mislim, na 65 let, karier je posnela 6 albumov, no zadnjega z naslovom Free Myself leta 2023. Ampak jaz ne vem, če je kdo slišal za to, da je izdala, ne?
2: Mm.
3: Ampak verjetno se vsi poznamo njene stare hite, kot so recimo Right Beside You, As I Lay Me Down in seveda Damn, I Wish I Was Your Lover. Dobro?
2: Ja.
3: No, pa dajmo.

0: Taylor Swift in Opalite na Totem Radio 20, čez ena je ura, čeprav zunaj izgleda, kot da je 8 in 12 minut zvečer.
1: Ja.
2: Čudovito. In na cestah se dogaja.
0: Res je.
2: To sporočate?
3: Jure na tej strani v Bistrici ob Dravi se je ravno kar postavil radar, sivi oziroma črni kedi, meri v obe smeri pri gasilskem domu.
2: Hvala lepa za to obvestilo, če opazite še kaj, nič, osem, nič, deset, pet, pet. Sicer pa, ker je takšno vreme kot je, izjemno vabljeni tudi danes v Maribox ob 17.30, 19, 10, 20, nič, nič.
0: Kak pa bi dan spasal. Pa 100 kil čipsa bi not požer, 100 kil.
1: Pa kukic.
0: Ne, samo čips, sirom. Pridite. Tudi vi.
4: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
0: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo že.
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vas že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
0: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Kaj se mene nas spomnite? Od mamine sestrične Gordane so vse do bratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo voziti, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
0: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
6: Ja, če sem jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
6: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalni vzitu?

0: O, bupne.
1: O brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo. Keri, daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
1: Tvoje mesto...

0: kiss.
1: Ce, fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Al pa onega si ču?
3: Tuti Radio Maribor.
4: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
6: Ja, smo k pameti prišli.
7: Jaz sem skozi pamet.
6: Vim, da kitajski motor kupuješ.
7: Kdo je rekel?
6: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu, čau, šuči.
7: Kaj znado se kitajsko meniš?
6: Druga desna soseda, Čulin.
7: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
8: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
11: Joj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
13: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
12: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
14: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
11: Ja.
7: Pa restauracija Orl.
11: Yeah.
7: Pa klička pri treh himnih.
11: Pa kliček.
7: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
11: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
11: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
7: Dobro, ohrani se menima.
16: V Voličini bo leto še posebej veselo.
15: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
16: Vstop je seveda prost.
3: Radijska mreža, Toti Radio.
17: Stanje na cestah, najprej spomnimo na to.
18: Jure na tej strani v Bistrici ob Dravi se je ravno kar postavil radar, sivi oziroma črni kedi, meri v obe smeri pri gasilskem domu.
17: Hvala lepa za to obvestilo, radar pa tudi v stari Novi Vasi. Če opazite še kaj tam zunaj, pokličite 080-1055.
19: Sedem stopin v Mariboru dežuje, še vedno zunaj grajena 6, jutri pravijo, da bo na našem koncu delno oblačno vreme, sprva sončno, potem nekaj oblakov okoli poldneva, preostanek dneva, potem spet sončen, baje. Napovedanih je 17 stopin, torej 10 več kot v tem trenutku, zapihal bo spet južni veter, tudi v četrtek še bo pihalo, takrat bo vreme zjutraj jasno, kasneje potem ves dan oblačno, baje še enkrat, napovedanih pa je 18 stopin.

0: Servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: 13 in dobrih 31 minut, kaže ura, Anja, Marko in Tomaž, vam želimo lep torek.
3: Lep torek, zdravo.
4: Lep torek.
1: Pač kakorkoli se le da, je pa treba spomniti, da ne vem, če ni danes, Marko, priložnost za vse, da postanete milijonarji.
3: Ja, no. 87, mislim, da je jackpot.
1: Ja, tako da, ne.
4: Mogoče me jutri ne bo.
1: Klinc gleda dež, če imaš, ne.
3: Če si pun.
1: Aha, evo, že ljudje kažejo pri okni, jaz bom trofo.
3: Malo morgen.
1: Ja, ja. Malo morgen, guten morgen. Anja, te pa, če trofiš ali ne, lahko si doma jutri.
4: Hvala.

0: Luis Capaldi, če bi bil bolj tu doma. 20 minut če in ura bo dve.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Za vas imamo eno preprosto uganko.
1: Uganko, ki jo boste po najnem mnenju rešili hitro.
2: Ok, to še bomo videli. Jaz recimo ne bi nikoli vedela, ker sem očitno premlada.
0: Zna biti, ja.
2: Ampak, če že imamo uganko in če zunaj dežuje, zakaj ne bi med vsemi pravilnimi odgovori nekoga izžrebali in mu oziroma ji podelili našo modro Toto Marelo?
0: Ja, pa bravo, Anja.
1: Bravo, Anja.
0: To pa je zaker za en aplavz.
1: Vrej, si se spomnil.
0: To pa
1: imaš
0: prav. To pa ti dama prav.
1: Tak da, jaz bi se kar strinjal.
0: Tudi jaz se strinjam, tak da smo?
2: Smo.
0: Smo pripravljeni? Ok, torej uganka. Pozorno prisluhnite. V kateri računalniški igri, oziroma igrci, so se med drugimi predvajale tudi te pesmi.

0: Аня, как глядишь? Да, значит, лайк бэк.
1: Стремлана.
2: Напрасно, зай, преследница.
0: Окей, катера računalniška igra, torej je vsebovala vse te pesmi, ki smo jih slišali med drugimi, seveda za eno toto modro marelo pošljite odgovor na nič pet ena 220 220, zraven pa pripišite še, lepo vas prosim, vsaj svoje ime. Orka Madonna Bauk.
3: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na tvojem radiju.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
4: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
5: Želite prispevati k razvoju Maribora?
6: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
10: Optika Julius.
11: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
12: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
11: Več na maraton-radenci.si.
13: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
14: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
13: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, letos beleži izjemen odziv. V prvem tednu se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
2: V zadnjih 7

0: Pomemben element aktivne mobilnosti in k temu spodbujamo tudi občine in regije. Veseljem je, da smo danes prvič to edicijo zaganjamo v Mariboru, ki je z novo občinsko prometno strategijo tudi zastavila si ambiciozen cilj, dvig za 5% dnevne mobilnosti.
1: Je povedal Uroš Vajgl, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo. Žiga Ozvaltič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, pa je izpostavil pomen varne infrastrukture, več kolesarnic in povezovanja z dobrimi praksami iz Nizozemske. Pobuda vključuje tudi nagradne izzive in mobilne servisne točke za popravilo koles po Sloveniji. Ob robu današnjega mednarodnega dneva medicinskih sester je direktorica UKC Maribor Nataša Marčun-Varda odgovorila tudi na nekatera vprašanja glede odhodov interventnih radiologov. Spomnimo, nedavno je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, saj UKC Maribor ni mogel zadostiti njihovim pretiranim zahtevam glede plačila.
2: Država predvsem mora najti pravi mehanizem, kako bo uspešno nagrajevala različne specialiste. Seveda nekaj manevrskega prostora znotraj zakonodaje je in če se zadržiš zakonodaje, potem imaš zelo omejene možnosti. Seveda ti ne moreš interventnega radiologa vzgojiti v enem tednu.
1: Pri tem dodaja, da bodo v UKC Maribor težavo poskušali rešiti z ljudmi, ki to počnejo in niso zaposleni v UKC Maribor, če bo potrebno, pa bodo sodelovali tudi z Rijeko in Gracem.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Še na ceste, Marko, to sporočate?
6: Radar je v modrem kedi v Bistrici ob Dravi nasproti bivšega Seltrona, meri v obe smeri.
7: Ja, pozdravljene, Joče, tukaj. Jaz bi samo pozdravil vsi, ki so namenjeni na Mariborsko pohore, naj ne hodijo brez zimske plemeni kamor, kjer je na Belvijo 10 centi, na Arihu pa dobrih 15 snega. Prijemlje se, Joža, prijemlje se.
8: Kaj si, nor, 10 do 15 centimetra.
5: Sneg. Yeah. 12. maja.
8: Lepo. Hvala lepa za obe obvestili. Previdno, torej tam zunaj, previdno še na Štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, tam je en predmet na vozišču. Okvarjeno vozilo pa na izvozu Šentrupert iz smeri Ljubljane proti Mariboru. Previdno, torej tudi tam. Radar pa na vas preži še v stari Novi Vasi. Če opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10.55.
9: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Sedem stopinj imamo v Mariboru, dežuje trenutno zunaj, kači dol, 6 stopinj, jutri pravijo, da bo pri nas delno oblačno, nekaj oblakov se bo pojavilo okoli poldneva, preostanek dneva bo potem sončno, baje, napovedanih je 17 stopinj, pihalo bo z juga. V četrtek pravijo, da bo zjutra jasno, že do poldne se bo pooblačilo, napovedanih je 18 stopinj, še vedno pa bo pihalo.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medved. In Fras in Medvršal.
0: 7:14, to je že ura, Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami v tem čudovitem vremenu.
2: Tako, zdravo.
0: In še enkrat, če slučajno greste gor, kam na Pohorje, previdno, ker sneži in če imate letne gume, zna biti zelo zabavno.
3: In grozno, benem, ne?
0: Tako da ne hodim.
3: Ja, ali pa imejte ustrezno opremo.
0: Ja, nazaj si idite menjati, organizirajte nazaj. Ok, dajmo muziko, potem pa pregledamo na hitro, kaj nas čaka letos na festivalu Lent.

0: Ray in Where is my husband, še 100 let in ura bo 3.
1: Je kaj?
0: Je komaj, komaj 2 pa 10.
1: Ja, no.
0: No, tak se reče. Anja, Marko in Tomar smo tu, zdravo.
2: Dober dan.
0: In tudi letos, hvala Bogu, se lahko seveda zahvalimo vsem, ki vse to skupaj ustvarjajo. Bomo v Mariboru deležni festivala Lent, legendarnega festivala Lent.
2: Juhu!
1: Bravo Lent.
0: In sicer od 26. junija do 4. julija spet koncerti, stand-upi, folk art, jazz, ne? Mm-hmm. V parku, seveda ogromno za otroke.
1: Art camp.
0: Tudi doli tukaj, seveda tudi za otroke, tako da juhuhuhuhu. Spet bomo lahko malo plazili okoli, kot se reče, po domače. In treba je poudariti najprej to dejstvo, da edini dogodek za enkrat, ki se lahko pohvali z tem, da je razprodan in da je zanj zanimanje enostavno rekordno, je muzikal Shrek the Musical.
1: Res.
0: V izvedbi English Student Teatra druge gimnazije Maribor. Razprodano je.
1: Shrek the Musical.
2: To pa mora biti res zanimivo.
0: Sploh se še ni nič, pa je že razprodano. Ne moreš.
1: Cool.
2: Škoda,
0: edino,
2: ne?
0: Če ki stojiš tam pod tribuno, pa poslušaš. Nekaj takega, ne? Sicer pa Lent letos prinaša spet vrhunske skupine, recimo, če malo preletimo, Dubioza kolektiv pridejo, Laibach, Magnifico, Midva, Morčiba tudi letos, ja. Catalena, Repetitor, Soulfingers, Ibrica Jusić, Terafolk, Hauptmann in še sreda mnogo drugih glasbenikov, tudi Kreslin Predin Lovšin.
1: Res
0: se bo zgodilo, ja? Ne, nas bo kar malo vrglo v fuzbal Euro 2000, ne, ko smo vsi peli. Seveda pa, kot smo rekli, ogromno stand-upa tudi in pa za najmlajše predstave in delavnice in vsega boga in tudi folklora in jazz in rap.
2: Vrhunsko.
0: Malo preč navdušen.
1: Ja, nekaj še je do tja, ne?
0: Ja, zdaj, malo mi je težje zdaj o tem govoriti, ker vum pogledam, pa je konec sveta, ampak ne. Se...
1: No, najte, spomnim, da ko bo Lent, bo že verjetno 35 ali pa nekaj.
0: Res je. In najte, spomnim, da lani se mi zdi, ni bilo tako prejšnja leta, da non-stop neki dež bil.
1: Ne, lani je kar žgalo.
0: Je kurlo tak, da so ljudi se množično v park vlekli not med drevesa. Ne?
1: Ja.
0: Tak, da se že veselimo. Torej, festival Lent v Mariboru tudi letos od 26. junija pa do 4. julija.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Tommy Cash, Espresso Macchiato na Totem Radiu. 20 minut je čez 14. Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav.
0: Okay, prej smo vam postavili eno zelo preprosto uganko.
1: Ja, uganiti ste morali, v kateri videoigri smo lahko poslušali mešanico teh hitov.

0: Evo, prispele ogromno SMS-ov na nič petena 220, 220 in večinoma so bili pravilni. Večinoma so bili.
1: Tako, in med vsemi pravilnimi smo izžrebali Barbaro.
2: O, Barbara. Zdravo, zdravo.
0: Barbara, se pravi ti, tvoja trditev, da so te pesmi, ki smo jih zavrteli, je iz igrce Tony Hawk's Pro Skater.
2: Tako je.
0: Ja pa bravo!
3: Bravo!
0: Moram ti samo še povedati, da je tudi Anja se potem spomnila in je rekla, ja, se pa jaz sem to tudi špilala. Tako da, vidiš?
2: Jo, no, je evo, videla. Moram pohvaliti tvojega sodelavca, ker mi je on to prišepnil.
0: A on je prišepnil?
2: Ja, on je kriv.
0: Te pa se moraš zahvaliti in to pomeni, da mu moraš zdaj občasno posoditi toto modro marelo, ki si jo dobila za nagrado.
2: Normalno, hvala, hvala.
0: Tako da fejs čuvaj, da ti je ne bo kdo dipno, kot se reče, ker je redek primer.
2: Dobro, hvala lepo.
0: Barbara, lepo bodi, pa pozdravi sodelavca, pa kako naj rečem, naj ti marela služi in naj ti je ne odnese nekdo. Ne?
2: Hvala lepa, lepo.
0: Ne pozabi, ne pozabi.
2: Ne bom, ne bom, čuvala.
0: V redu, Barbara, lepo bodi, adio.
2: Enako, adio.
0: In morda se sprašujete, zakaj danes kot strela z jasnega, ker naenkrat o Tony Hawk's Pro Skater igrci?
1: Ja, zato ker Tony Hawk oziroma Tony Hawk po domače danes praznuje svoje 58. rojstni dan.
0: Vse najboljše, Tona.
1: Vse najboljše.
3: Vse najboljše.
4: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
5: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
9: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
10: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
8: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
9: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
10: Parkiranje je brezplačno.
11: Tvoja avantura pa nepozabna.
8: En veliki like za Ski and Bike.
9: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.

0: je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: V Voličini bo leto še posebej veselo.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto, 16. maja, vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
1: Vstop je seveda prost.
3: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
1: Radar je v modrem kedi v Bistrici ob Dravi nasproti bivšega Seltrona, meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala, Matic Jeger, za to obvestilo. Sicer previdna še na pomurski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri Murske Sobote eno okvarjeno vozilo. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pa nič 8 nič 10.55.
2: 7 stopinj je v Mariboru, dežuje trenutno zunaj in še vedno seveda bratonci 8 stopinj. Treba tudi opozoriti na obvestilo poslušalca Jožeta, ki je prepoklical in povedal, da na Belvijo in na Arehu sneži in to kar tak dobro. Ne? 10 do 15 cm.
3: To pa je že, ne?
2: Ja, tak da previdno, če se odpravljate slučajno tja. Jutri pa bo pri nas vreme delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva. Preostanek dneva bo sončno vreme, napovedanih je 17 stopinj, zapihalo bo z juga. V četrtek bo zjutraj jasno, kasneje potem ves dan baje oblačno. 18 stopinj bo, še vedno pa bo pihalo.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvaršav.
1: 12. maj je danes, Anja, Marko in Tomaž, želimo lep torek.
3: Lep torek,
4: zdravo.
1: In seveda lepo zdrav vsem, ki imate to srečo, da ste že doma ali pa da ste danes pač doma, ker ni bilo treba nikam iti in imate mogoče malo na kip, eno okno, ki ni preblizu vam. Pa lepo, ali neko televizijo, film, ali knjigo, koca.
4: Pa po možnosti, da imate nekje pri odprtem oknu tudi kaki nadstrešek ali drevo, da ko dežuje, ko lepo tak čuješ. Ja.
3: Joj, kak bi bilo to fajn.
1: Kak bi hrgolo, da je grlo v jutro vtrgalo.

0: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav. Zdravo.
0: Prej smo napovedali, da bo Anja spregovorila in razširila morda celo neke laži o moških.
2: Aha.
0: Tako da dajmo zdaj prisluhniti, če je temu res tako. Ali, o čem gre, Anja? Povej, kaj imaš?
1: Potekala je ena nova mednarodna raziskava, pri kateri je sodelovalo 20 znanstvenikov iz 13 držav in ugotovili so, da imajo moški zaradi svoje potrošnje večji ogljični odtisk od ženske, predvsem kar zadeva uživanje mesa, potovanj, prevoza, turizma. In ena raziskava je pokazala tudi, da moški zaradi prehrane in prevoza povzročajo za 26% več onesnaženja kot ženske. Tako da, če potegnemo pod črto, moški škodujete planetu bolj kot ženske. In zamislite se.
0: Ok, absolutno se strinjam, ampak dajmo za malo obrniti. Zakaj moški toliko požerejo? Zakaj moški toliko potujejo? Zakaj moški toliko krat radi nekam grejo, da si oddahnejo?
1: Ker imate
2: Ker
1: imate preveč denarja in ga ne delite z ženskami. Pojeste pa zato, ker pač radi jeste.
0: Kaj, pa idi sama v službo, kam ti zdaj delil? Kaj smo od leta 1106, ali kaj? Ali nisi samostojno, neodvisno?
1: Tak je in gotovo.
0: No, jaz ti pač samo dam razlog, zakaj do tega prije. Se pa absolutno strinjam, ja, da glede tega so moški pač večje svinje.
1: Ja.
0: Ampak so z razlogom.
2: Niso sami krivi.
0: Tako. Tako vedno.
3: Kaj ti pobužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: mesto,
1: moje mesto,
0: tvoj rádio. Same najbolšie.

0: Houdini in Dua Lipa na Totem Radiu 14 in 48 minut pa kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo ovdje.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
1: Pozdrav.
2: Oziroma, dobar dan.
0: Bog. A vi, kako ste?
2: Ok. Torej, Klapa Dalmari to soboto nastopa.
0: Ja.
2: To je, ne, smo imeli karte pa vse to
0: zelja. Nastupa, ja.
2: Ampak zaradi slabe vremenske napovedi se samo selijo, nič ne odpade,
0: ja, da
2: pozor,
0: ne bo
2: nič ne odpade koncert Klape Dalmari, ampak se selijo iz auditorija Minoriti v Minoritsko cerkev. Not.
0: Ja, za ek 22 metrov bek od tam, ko bi moglo biti, zdaj grejo not pod streho, samo to je.
2: Samo to je, da boste na suhem.
0: Tako, in to pomeni, zdaj ko so šli not, da kart ni, ker je, zdaj pa je razprodano že do ni,
2: tako
0: ne gre več.
2: Tak da, če imate karto, super, samo ne bote vuni, ampak not na suhem.
0: Ok, vse jasno.
1: Vse.
0: Ne odpade, samo not gre pod streho.
1: Tako.
0: Dobro.
2: No. Do soboto, Dalmari.
0: Ja, tako, tako da še vedno lahko greste v soboto vjutro na tržnico po ribe.
3: Franc in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Tutti Radio Maribor. V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
2: Odkar imam nove bicikle, vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
3: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo.
4: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
2: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Tako si pa sposodite bicikl.
3: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
4: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
2: En veliki like za Ski and Bike.
3: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke. Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini povlaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
5: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
6: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
5: Naš Maribor.
6: Mesto na dlani.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
2: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikati.
9: Izvolite, tu vas čakajo slike.
2: Kok?
9: Če smo Foto Express.
4: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
12: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
13: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go.
12: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: ura 3.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ob prihajajočih praznikih v tujini na Darsu pozarjajo na pričakovano povečan promet na slovenskem avtocestnem omrežju. Zaradi praznikov nebohoda lahko že v prihodnjih dneh pričakujemo prve večje zgostitve tranzitnega turističnega prometa, saj je v četrtek dela prost dan v Avstriji, Nemčiji, Švici, Belgiji in na Nizozemskem. Kot so še dodali na Darsu, lahko glede na slabšo vremensko napoved pričakujemo nekoliko manj prometnih obremenitev, kljub temu pa bo promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški povečan. Predstavniki sindikalnih central so začeli zbirati podpise v podporu pobudi za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Jakob Počivalšek je poudaril, da so si sindikalne centralne enote v nasprotju enotne v nasprotju temu zakonu. Dodal je, da so tudi vsebinsko pošiljali pripombe na ta zakon, vendar je bil zakon v nespremenjeni obliki tudi sprejet. Če državni zbor referenduma ne bo dopustil, se bodo obrnili na ustavno sodišče.

0: imamo na cestah, Marko?
1: Na cestah je prišlo do prometne nesreče in sicer v Murski Soboti na križišču v bližini Tomšičevega naselja med trgovinama na Kroški in Bakovski ulici, tam previdno. Če naletite na še kaj tam zunaj, pokličite na 0800 10 55.

7 stopinj v Mariboru dežuje, še vedno zunaj, zgornja Hajdina prav tako 7. Jutri bo pri nas delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, ostalo zjutraj in popoldne pa bi naj bilo sončno. Napovedanih je 17 stopinj, zapihal bo južni veter. V četrtek še bo vedno pihalo z juga, bo pa zjutraj jasno vreme, že do poldne bi se naj pooblačilo, čez dan bo okoli 18 stopinj.

0: daj šuhe, dol kasinor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar in Fras in Medvar šal.
2: 3 čez 3, tebi pa. Več rim je.
0: Ja, eno daj.
2: Ne.
0: Ker imaš samo eno. Čez 2 tota huda hita, to ti rep.

0: Spet je tisti čas v dnevu, ko se gremo malo režati, damo še bolj na glas, ne? Kaj ti 11 čez 15. ura.
1: In tukaj je toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s poscano Zofko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekak izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat s pregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na Zofko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste vi imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim,
0: kreativno. Ja. Ja.
1: Če Pankraci napija, Zofka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne boš zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar baboškal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak... Pač
0: ni, taki, mislim, po moji meri.
1: En zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delat.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Še vedno pa samo za vas na voljo omejena količina jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki, kot vemo, je 1. aprila praznoval 25 let.
5: Zato tudi jubilejne VBO premium zobne ščetke. Ne? Trenutno so na voljo s kar 61-odstotnim popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo so samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.

0: All the right moves in One Republic na Totem Radio. 22 čez 15 je ura. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Zdravo!
1: Zdravo!
2: Dober dan. Če se spomnite, prejšnji teden smo slišali novo glasbo od The Rolling Stonesov,
0: ja.
2: In The Stars, ker bojo imeli novi album. In niso edini stari mački, ki še delajo muziko. Malo zatem so sta, oziroma jaz ta pesem izdala tudi Paul McCartney in Ringo Starr prejšnji petek. Nov single Home to Us, ki bo potem tudi na albumu Paula McCartneya, ki izide kasneje, mislim, da ob koncu maja. Ringo Starr, torej Paul McCartney, da pa še to ni vse. Back vokale sta prispevali še Chrissy Hynde iz zasedbe The Pretenders, pa še Charlene Spiteri iz zasedbe Texas.
0: Beži.
2: Sami znani glasi. Torej.
1: Super.
2: Vse skupaj na verjetno hitu Home to Us.
0: Dajmo.

0: all-time high. Tutti Radio Maribor.
1: Ja, smo k pameti prišli.
2: Ja sem skozi pamet.
1: Vim, da kitajski motor kupuješ.
2: Kdo je rekel?
1: Katalog od Zontes sem imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
2: Kaj znado se kitajsko meniš?
1: Druga desna soseda, Čulin.
2: A to so Kitajci? Ja sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisan.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
4: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
5: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Namaži ketno, napumpaj gume. Prihaja 33. kolesarski maraton po sadnovinskih cestah.
3: Štartamo to soboto ob 9. pred občino Pesnica.
6: Izberi krajšo 25 ali razgibano 60-kilometrsko traso. Dobrodošli pa ste tudi z električnimi kolesi.
3: Predprijave že potekajo na prijavim.se.
6: Več podrobnosti in informacij na kd-zbranik.com ali na Facebook strani Okoli Pohorja.
3: Se vidimo to soboto na sadnovinskih cestah.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
1: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro dobo.
2: Ja, v korenčku.
1: Kako v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedet.
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
4: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v 7. letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
1: Tiho bodi naprepeli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
9: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
9: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Radijska mreža Tutti Radio.
10: Stanje na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, tam je na okvareno vozilo in zaprt je prehitevalni pas. Do prometne nesreče pa je pred časom prišlo v Murski Soboti na križišču v bližini Tomšičevega naselja med trgovinama na Kroški in Bakovski ulici. Previdno torej tudi tam, če naletite na še kaj na svoji poti, pa lahko to sporočite na 0800 1055.
11: 7 stopinj v Mariboru oblačno je in ne dežuje več.
12: Je!
11: Okay, v Žepovcih trenutno 8 stopinj. Jutri pravijo, da bo na našem koncu delno oblačno, nekaj oblakov bi se naj pojavilo okoli poldneva, ostalo torej pred tem in za tem bi naj bilo sončno vreme. 17 stopinj bo, zapihal bo tudi južni veter. V četrtek zjutraj jasno, potem preostanek dneva oblačno vreme, 18 stopinj bo, še vedno pa bo pihalo z juga.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršav.
0: Ura je 15:33 minut, poslušate Toti Radio, Anja, Marko in Tomaž pa želimo dober dan vsem skupaj.
3: Dober dan.
0: Dober dan in gremo hitro nazaj k muziki. Sugar Babes so tukaj in Push the Button.
4: Zdaj pa ga daj?
0: No, evo ga.

0: Allô, allô, allô.
1: Ti?
0: Ja, sem, ja. Okay. Mislim, kaj zdaj? Kaj? Okay, prej smo torej govorili o tem, zakaj sploh sem jaz zaposlen na totem radiju.
1: In si rekel, naj vpišem v ChatGPT, naj vprašam ChatGPT.
0: Ja.
1: In sem.
0: Anji, sem tudi rekel, ne ja, samo tebi.
2: Ja, jaz tudi
0: sem. Kaj
2: ja,
0: si, okay. Tak vas je zagledan.
1: Sorry.
0: Obema sem rekel in zdaj me zanima pri obeh, ne, kaj je reklo.
2: Okay.
0: In prosim, brez tistih ritolizniških odgovorov.
1: Ja, nimam ritolizniških odgovorov.
0: No, te pa daj, ajde, daj.
1: Ok, vprašal sem, zakaj je Tomaš Medvar sploh v službi, zakaj je sploh zaposlen na totem radiju.
0: Ja.
1: Točno to sem okay. Vprašal. In sprve mi je odgovoril, razumem, da te nekaj zmotilo, ampak če pogledamo dejstva, brez drame.
0: Uh-huh.
1: Zato, ker si del ekipe.
0: Ja, no, brez ritolizniških. Ja, ok.
1: Okay.
0: Ampak vidiš takoj, ja, razume, da te nekaj zmotilo.
1: Ja, vse to. Je del ekipe radija, sodeluje pri dodatnih projektih, vodi oddaje, ustvarja radijske vsebine.
0: Je.
1: Kaj še pomeni,
0: laži.
1: Da je uredništvo izbralo, da si zaposlen
0: ja.
1: In da dobro funkcioniraš v ekipi.
0: Res je, vse to drži. Okay. Anja, kaj tebi napisalo?
2: Ker te niso želeli na borzi.
0: Vidiš, rešen. Jaz sem bil dovolj dolgo tam, da sem jim že tečen.
3: Nazaj k totim hudim hitom.
4: S Frasom in Medvarjem.

0: Še 12 minut in ura bo 4, lepo pozdravljeni in še enkrat več dobrodošli na Totem Radiu, kjer imamo za vas tudi informacije z cest. Tako to sporočate.
1: Zdravo, jaz bi samo javila, da tukaj v Limbušu, ko delajo novo naselje, tam so take jame, tam so take lukne, zdaj, ko je dešto skupaj zbil, da smo se zdaj vozili iz krožnega prometa, pa mimo tistega makadama 20 minut.
2: Okay.
0: Kar fajn dež zrihtal, ja?
2: Ja, vun sprav. Hvala lepa za to obvestilo, previdno torej tudi v Limbušu.

0: vem, če sta videla, ampak spet rahlo dežuje zunaj.
1: Ja, pa res.
0: Ja, pa mrzla kot pes.
2: Izjemno.
0: Vse, mogoče spet ne dežuje, ne vem, škropi ali neke pika, ne vem. V glavnem gremo ven, boriti se proti naravi. Jutri spet ob 12. Fras in Meter show, sicer pa čez 3 minute že novice, pa potem pride Andrej Mernik, pa seveda še vedno ogromno dobre muzike, tako da ostanite v naši družbi. Jutri te, ne? Okay.
1: Ja, ja te nič češ. Te.
2: Ajde.
0: Ajde.
1: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Super sreda, super cena. V Meku kepa. V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
4: V Voličini bo leto še posebej veselo. Prostovoljno gasilsko društvo Voličina praznuje častitljivih 90 let in to bodo proslavili, kot se spodobi. V soboto 16. maja vas vabijo na veliko veselico, ki jo bo odprla prava gasilska parada in slavnostni sprejem novega vozila. Za nepozabno zabavo bodo poskrbeli Modrijani in Ines Airbus. Čaka vas še bogat srčelav, odlična družba in nepozabno vzdušje. Prireditev bo v vsakem vremenu pod velikim šotorom pred PGD Voličina.
5: Vstop je seveda prost.
6: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
7: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
8: Vsak ponedeljek prihranite 5% popusta v Tuš Cash & Carry za komitente, oblastnem komisioniranju, prevzemu in takojšnjem plačilu. Pogoje koriščenja preverite na tuš.cc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si prenti še dry kanta v zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ima huskvarn GDR.
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Ura je 16.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vseslovenska pobuda Polni zagona kolesarimo v službo v svoji peti izvedbi v ospredje postavlja delodajalce in konkretne spremembe pri vsakodnevnih prihodih na delo. Akcija, ki spodbuja zaposlene, da avtomobil zamenjajo za kolo, so danes predstavili v Mariboru. V prvem tednu se je prijavilo več kot 130 delodajalcev, kar je dvakrat več kot lani, sodeluje pa skoraj 2000 kolesarjev.
3: Pri Polni zagona vidimo delodajalce kot pomembno kolesje sprememb, tudi na sistemski ravni. Ko delodajalci omogočijo neko osnovno infrastrukturo, ko zaženejo različne spodbude za tiste, ki kolesarijo v službo, lahko prihod na delo s kolesom hitro iz izjeme postane navada. In prav to je eden izmed glavnih ciljev pobude Polni zagona kolesarimo v službo. Normalizirati vsakdanji prihod s kolesom.
2: Je povedala Nele Halilovič iz Inštituta za politike prostora. Žiga Ozvaldič, predsednik Mariborske kolesarske mreže, je izpostavil pomen varne infrastrukture in več kolesarnic. Mariborski župan Saša Arsenovič pa, da promet ni le pločevina, ampak tudi hoja in kolesarjenje. Koncertna poslovalnica v Mariboru bo sezono 2026-2027 predstavila z naslovom Razcvet. Tudi v 81. sezoni v mesto prihajajo vrhunski svetovni glasbeniki, ki se bodo predstavili v orkestrskem, komornem in mladinskem ciklu. Orkestrski cikl napoveduje Barbara Švrljuga-Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu.
4: Cikl bomo začeli z filharmoničnim orkestrom iz Luksemburga, ki velja za pravi biser te majhne države. Naslednji koncert bo nekaj čisto drugačnega. K nam bo prišel beneški baročni orkester, zatem prihaja angleški komorni orkester, velja za enega vodilnih angleških orkestrov nasploh. Bomo obeležili 200. obletnico od smrti Ludviga van Beethovna s komornim orkestrom iz Stuttgarta. S orkestrom Leonore bomo zaključili orkesterski cikl.
2: Poseben podarek namenjajo mladim poslušalcem, se bodo mladinski cikel letos zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. Vrhunec poletja pa napovedujejo tudi na festivalu Lent, kjer bo uvodni koncert Simfonični stampedo združil dunajske tolkalce in simfonični orkester SNG Maribor.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
7: Matej, kakšna je situacija na cestah?
2: Imamo zastoja na štajerski avtocesti, in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na to?
8: Zdravo, jaz bi samo javila, da tukaj v Limbušu, ko delajo novo naselje, tam so take jame, tam so take lukne, zdaj, ko je dešto skupaj zbil, da smo se zdaj vozili iz krožnega prometa, pa mimo tistega makadama 20 minut.
2: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
9: Nepremicnine.net.
10: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

Sod razjasnilo. Veter se bo polegal, jutri bomo tako imeli hladno jutro, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta. Jutri čez dan, potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj se bo segrelo. Četrtek kaže na precej jasno vreme, čez dan pa se bo oblačnost spet nekoliko povečala.

0: in v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In dajmo iz tega precej sivega totega popoldneva narediti čudovito toto popoldne.
2: Ja. Sivo, pa ne samo sivo, tudi belo, ne?
1: Tudi belo. In ja, imam eno dobro zgodbo vulkanizersko, potem tudi v nadaljevanju. Ampak najprej, veste, kaj je fajn delati v takih dneh, ne? Malo poklikaš, pa si kaki dopust v sončnih krajih rezerviraš. To včasih pomaga malo, da tudi sivi in pa deževni dnevi in pa hladni dnevi preminejo in da počasi grejo mimo tudi ledeni možje. Prihaja res, da počasi, ampak strajno čas počitnic in po treh bomo v totem popoldnevu prisluhnili eni zanimivi zgodbi vzajemne, ki zna priti zelo prav tudi recimo, ko boste vi na dopustu. Prisluhnite torej po treh, še prej Adele, Dire Straits in David Guetta skupaj s Kim Petras When We Were Young. Dobrodošli, z Matejem želiva lepo toto popoldne.
2: Zdravo! Zdravo!

0: odlična Adele je bila to Rolling in the Deep. 16:16 je v današnjem totem popoldnevu, ko morda razmišljate glede na slabo vreme zunaj, kam na sonce boste šli, če ne prej poleti. Prihaja počasi, a vztrajno čas počitnic in potovanj in sploh strokovnjaki svetujejo, da leto se treba čim prej odločiti, kam torej iti, kam odpotovati. In fajn je, ko smo recimo na dopustu, lahko brez skrbi tudi, če se slučajno zgodi, da dobimo kakšne zdravstvene težave. No in rešitev za to imajo tudi tokrat pri Vzajemni, no poslušamo zdaj skupaj naslednjo zanimivo zgodbo.
1: Zgodbe varuha zdravja Vzajemne.
2: Zavarovanec je med obiskom Švice po večerji dobil visoko telesno temperaturo in močne bolečine v trebuhu. Obrnil se je na asistenčni center zavarovalnice Vzajemna, ki mu je uredil pregled v bolnišnici. Preiskave so pokazale bakterijsko okužbo, zato je prejel ustrezno zdravljenje. Skupni znesek povračila stroškov je znašel 4530 evrov. Z zavarovanjem za tujino zavarovalnice Vzajemna ste tudi v tujini lahko brez skrbi.
1: Varujte svoje zdravje. Varuh zdravja Vzajemna. Vse informacije na 080 20 60 ali na vzajemna.si.

0: Red Hot Chili Peppers na Totem Radiu za še lepše toto popoldne. No, danes vsi tisti, ki ste mogoče že sneg malo pogrešali, ne, če greste na Pohorje, ga lahko vidite. Je pobelilo Pohorje.
1: V bistvu že od Belvija dalje.
0: No, tako, še nekaj več kot na tej strani ga na Arehu, ne, pravijo tisti, ki so že bili zgore, tako da zelo pomembno je, da kljub temu, da je danes 12. maj, da če gremo, oziroma če se peljemo svojim avtom, ne, na takšno območje, moramo imeti zimsko opremo in po mojem, če mene vprašate, največji frajer je tisti, ki se danes prišel pokazati vulkanizerju, recimo po 2-3 tednih, tak, ne, ko nikdih tako imenijo, ampak 2 tedne nazaj pa rekel, ej, daj mi zimske nazaj gor.
1: Ja, čeprav bi jaz rekel, da še večji frajer je tisti, ki ima še vedno zimske gor, ki še spoh ni menjal. In je rekel zdaj,
0: In je zdaj pamet, ne ste
1: pa
0: videli zdaj pubeci.
1: Kam ste hiteli, dragi moji?
0: Ja. Imamo pa tudi še tretjo možnost, ne, da smo samo dali v prtljažnik ketne, ki so nekoč pasali recimo na Fiat Punto, zdaj na te kole več itak ne grejo gor, pa kao mamo, ne, v prtljažniku.
1: Mamo.
0: Ja, zimsko vremo, skratka, res, če greste kam više, dajte, preverite prej, kako je s cestami, kako so tam prevozne. Me pa res zanima, ali ste to kdaj naredili? To bi res radilo. Je kdo taki med vami, ki nas posluša, da ste že dali letne gor, pa ste potem, ker ste mogoče kam morali odpotovati ali karkoli, vse eno še v maju recimo menjali nazaj za zimske, če ste to res kdaj naredili, mogoče tudi danes, ne? Napišite na nič 5120-220, bo vas Matejem vesela tudi takšnega SMS, ampak upamo, no, da bo vseeno gleda na to, da gremo proti drugi polovici maja ostalo kar pri letnih.
2: Popoldne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
4: Super sreda, super cena.
5: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
6: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita rešitev za vaš dom. Na sedežu podjetja pa tudi hišni sejem. Izdelki zaloge po izredno ugodnih cenah.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vučao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisal.
9: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
10: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
11: Mototim. Varna hiša za moške.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Želite prispevati k razvoju Maribora?
2: Mestna občina Maribor vas vabi na delavnico o participativnem proračunu, kjer lahko svoje ideje spremenite v konkretne projekte. Na voljo je 1 milijon evrov za pobude občanov. Pridružite se nam 12. maja v Vetrinskem dvoru ali 14. maja na Pobrežju ob 17. uri. Izvedeli boste, kako oddati predlog, ki ga lahko tudi takoj prijavite.
1: Naš Maribor.
2: Mesto na dlani.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski and Bike Shop pod gondolo. Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno, tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski and Bike.
4: Ski and Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: 16:32, kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoja na štajerski avtocesti in sicer med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora ter pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Novi vasi pri Ptuju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10:55.
0: Oblačno staje v Mariboru, padavine so v glavnem ponehale, 5 stopinj imamo, pri gradu na Goričkem 6, v Dobrovcah 5 stopinj, do večera bodo padavine povsod ponehale. Po noči se bo tudi začelo jasniti, veter se bo polegel in potem nas jutri čaka jasno in zelo hladno jutro, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta jutri zjutraj, ponekod bo možna tudi slana. Jutri čez dan bo potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, tam do 18 stopinj se bo segrelo. Četrtek precej jasno, čez dan pa se bo oblačnost povečala.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: In Matej Regent, lepo zdrav.
2: Zdravo.
1: Evo, šivamo naprej v toto popovdne. Malo preverimo, kako si lahko danes polepšamo popovdne tudi z obiskom Mariboxa. Veliko zanimivih filmov, pa tudi risank danes tam. Pa da, gledam to, da je torek, ne bi slučajno na Eurojackpot pozabili, še tu en izračun hiter naredimo, ker do 18. ne se da kupiti.
2: Številke imaš?
1: Ja, valjda, samo pa je, že Mata Fras pa Medvard dobitno kombinacijo, tako da ne vem, če mi ja tokrat prijema not.
2: Biš, da bo ta delila, kaj?
1: Pa ne vem, samo veš, da se ne bi pol zgodilo, da jutri na dveh terminih nobenega ne.
2: To pa ja.

0: Hendrix in Golden, to ti hudi hit, ki smo ga slišali tudi na vrhu naše lestvice, to tih 30 lojtre dobre glasbe.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: Pred današnjim sporedom v Mariboxu se dajmo spomniti, če da bo tam zelo zanimivo tudi jutri, ko nas čaka retro kino. Ksenija Arzenšek, kaj retro bomo gledali jutri?
2: Pripravite se na nepozabni filmski večer. Retro kino vas v sredo 13. maja vrača naravnost v 80-ta s kultnim filmom Top Gun. Letos mineva kar 40 let od premiere filma, ki je zaznamoval generacije gledalcev in ustvaril enega najbolj prepoznavnih akcijskih spektaklov vseh časov. Tom Cruise kot Maverick, nepozabne letalske akcije, ikonična glasba in energija, zaradi katere je Top Gun še danes prava filmska klasika. Vstopnice so že v prodaji, zato si svoje mesto zagotovite pravočasno. Se vidimo.
0: Odlično, jutri torej Top Gun v Mariboxu. Danes si pa doma lepo malo zavrtite muziko iz soundtracka, da se boste pripravili. Sicer pa danes v Mariboxu glasbeni dokumentarec Iron Maiden Burning Ambition. Odlična biografija te glasbene skupine v 19.30. Če imate radi glasbo Michaela Jacksona, si pogledajte glasbeno dramo Michael ob 19.45. Sicer pa je danes tudi super torek, kar pomeni, da dobre cene karte ne uidejo še kokice in pa osvežilna pijača. Cel program tudi danes na kinobox.si. Vabljeni!
1: Maribox, moj svet zabave.

0: že legendarni Shaggy pa Angel na totem radiju 10 minut pred 17. No, poslušalec Jure pa še vedno poroča o gneči.
1: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušami, čez Limbuš pa čez Laznico. Nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušom oziroma proti Mariboru.
0: Hvala, Jure, za to obvestilo. Na 0800 10 55 lahko karkoli s cest sporočite. Tudi vi previdno, strpno in izberite raje drugo pot.

0: spíte, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Toti Radio Maribor.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škriba bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno.
7: Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki like za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
10: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 €. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
11: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrijte svoj nov pomladni stil. Vabljen.

0: Ура е 17.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликацији Радио Плејер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Ob robu današnjega mednarodnega dneva medicinskih sester je strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda odgovorila tudi na nekatere vprašanja glede odhodov interventnih radiologov.
3: Poskušali bomo z ljudmi, ki to delajo, pa niso zaposleni pri nas, poskušali bomo seveda tudi, če bo potrebno, z Reko ali z Gracem, pa poskušali bomo z temi lastnimi resursi pridobiti ljudi, ki bi radi to delali. To je na stališču, da si ti dober strokovnjak, če delaš tisto, kar delaš. To je specifika.
2: Nedavno je odpoved podalo 7 interventnih radiologov, saj UKC Maribor ni mogel zadostiti njihovim pretiranim zahtevam glede plačila. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je v obravnavo poslal nov predlog razreza mest v odborih državnega zbora. Po njem bi poslanski skupini Levica in Vesna dobili mesta v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje. Dodatno mesto pa bi v teh odborih pripadlo tudi SDS, da bi ohranili razmerje med koalicijo in opozicijo. O predlogu bodo vodje poslanskih skupin odločali na jutrišnjem kolegiju predsednika državnega zbora. Sindikalne centrale pa so začele zbirati podpise za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Predsednik Pergama Jakob Počivavšek opozarja, da je bil zakon sprejet brez socialnega dialoga in po njihovem mnenju ogroža socialno državo, ob morebitni prepovedi pa napovedujejo ustavno presojo.

0: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
1: Ja, kar pestra, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoja sta prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in pred priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
2: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušami, čez Limbuš pa čez Laznico, nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušam oziroma proti Mariboru.
1: Hvala za obvestilo, no v Novi vasi pri Ptuju pa na voznike preži radar Beli Clio. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10 5 5.

Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 6 stopinjah Celzija, 6 tudi v Šentilju, v Mlajtincih 7 stopinj. Padavine bodo do večera povsod ponehale, po noči se bo tudi povsod razjasnilo, tudi veter se bo polegal, jutro bo jutri hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta, jutri čez dan pa bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj se bo segrelo. Četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačnost povečala, no temperature pa bodo vse dni tega tedna ostale pod 20 stopinjami.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan in lepo toto popoldne, 4:17, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Matej, kdaj si na zadnji igral badminton, se spomniš? Na kakem pikniku mogoče?
2: Ja, in mislim, da je to bilo lansko poletje. Vem,
1: dobro.
2: Kaj ste počeli lansko poletje.
1: E, ti si ugotovil, da še vedno ti dobro gre badminton.
2: Veš kaj.
1: Vse si premagal si, na pikniku.
2: Veš kaj, tudi zaradi tega verjetno, ker sem včasih bil tenisač.
1: Zihe.
2: Malo ostane.
1: Absolutno.

0: v našem mestu, tako da bomo prisluhnili, kdaj in kje bomo lahko tudi mi ujeli najboljše.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Ray Dalton, Toti Radio in Blood Running smo poslušali 15 minut čez 17, ko je čas za malo badmintona.
1: Totalno lokalno.
0: V Mariboru se bo med 13. in 17. majem, torej že od jutri v Draž centru odvil mednarodni badminton turnir. Za kakšno tekmovanje gre, pa nam je povedal kar predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor, Uroš Velec.
2: Odprto prvenstvo Slovenije, to se pravi največje tekmovanje, ki ga dobi vsaka država preko badmintonske svetovne organizacije. In nam je to velika čast, da smo uspeli že peto leto, da to niso vsi dogodki nekje v Ljubljani, ampak da so tudi v Mariboru. Sva to se imenuje Lining Slovenija Open, ker tudi imamo sponzorja za žogice. Tako da nas to veseli, da se nekaj dogaja, da se hkrati tudi govori o badmintonu, ne ostalih športih, in veseli smo, da smo tudi sprejeti v Rašo, ker se bo to odvijalo od jutri dalje pa vse do nedelje.
0: Odlično, zdaj gledam to, da gre za mednarodno tekmovanje. Seveda obvezno tu vprašanje, ki nam gre po glavi, koliko tekmovalcev se bo zvrstilo v Mariboru, iz koliko držav?
2: Torej, kot pogledam vsa te panoge, je res neverjetno število držav, torej imamo 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da mogoče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki pač nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton. Torej, jih imamo letos 300 brez spremljevalcev, bilo je sicer nekaj odjav. Malo so težave tudi s temi letalskimi, ne? Oni prijajo res celega sveta, tako da tu smo zdaj letos prvi zaznali mogoče malo težavo.
0: No? No, je izjemno zanimivo, torej iz celega sveta, sveda pa nas v Mariboru najbolj zanima, kako je z našimi slovenskimi predstavniki in če si lahko obetamo tudi kakšno res dobro vrstitev.
2: Ja, sicer našim se mogoče bojo kaj kvalificirali, sicer je najboljšimi z tega konca je naš Andraž Pungartnik, sicer ni našega kluba, je z badmintonskega kluba Kungota. Vsi reprezentanti, seveda Slovenije, ki so zdaj pač na državnem nivoju igrali, mislim, da celo so se kar uvrstili, je pa potrebno pač priti čez kvalifikacije, kar pa je za ta nivo tekmovanja malo težko, no? Ampak mi pač domači teren je, upam, da jih bo tisto, kar jim včasih zmanjka, zdaj dvignilo.
0: Absolutno, zato pa je tudi treba iti, navijati za našo, da jim bo šlo še boljše. Torej vsi zainteresirani, lepo vabljeni med 13. in 17. majem v Draž center, kjer boste imeli pravo badmintonsko športno poslastico, sicer pa cel pogovor, ki sta ga naredila kolegica Anja Škrlec in pa Uroš Velec, torej že najdete tudi v naši audio špajzi na totiradio.si.
1: Tvoje mesto... Tvoj radio.

Grace Abrams, That's So True. In Mariboru se je vmes pokazalo tudi že nekaj sončnih žarkov. Kdo je rekel, da bo nič kaj prijetno in pasivo popoldne, brez skrbi, da ne? In zato so zaslužni tudi toti hudi hiti. Mogoče tudi kraljica popa Madonna, ki te dni pridno snema material za svoj že 15. studijski album, ki prihaja v začetku letošnjega julija. Leta 1985, ko je izdala komaj svoj drugi album, pa je na njem bil tudi toti hit Material Girl. In Madonna je bila pesem takoj všeč predvsem zato, ker je bila provokativna, ne? In zdaj vsi, ki poznamo Madonno, vemo, kak je provokativna, je njeno drugo ime. In to je bil vedno tudi del, lahko rečemo, njenega glasbenega podpisa. 1985, Madonna in Material Girl.

0: Tonček, kaj delaš s tudimi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže, šte ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor. V reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Ja, smo k pameti prišli.
0: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
0: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
0: Kaj znado se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin.
0: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
3: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
6: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
7: Mototim. Varna hiša za moške.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Olgica, servus, kje imaš deda?
4: Kaj se te veš, kje je?
3: V gostilni?
4: Vem se, kaj hodi po novem.
3: Kaj pa te?
4: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
5: MCK.
6: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo na ceste, Matej.
1: Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v delovni zapori zaprt vozni pas med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Zastoji so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora, pred priključkom Slovenska Bistrica Sever ter med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na ta zastoj.
2: Čez Limbuš iz Ruš proti Mariboru, pa iz Maribora proti Rušami, čez Limbuš pa čez Laznico, nenormalna gneča zaradi del na cesti, pa naj izbera rajši, da grejo čez Selnico proti Rušom oziroma proti Mariboru.
1: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: Sonce se je vmes pokazalo v Mariboru, 7 stopinj imamo trenutno, v Svetemirju obščavnici tudi 7, Zlatoličju pa 6 stopinj. Do večera najkasneje bodo padavine povsod ponehale in najkasneje po noči se bo povsod razjasnilo. Jutri bo lepo in sončno, jutro bo pa hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo bosta zjutraj. Potem čez dan, večinoma sončno, jutri z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj. Četrtek bo sprva precej sončno, čez dan pa se bo spet koliko pooblačilo, temperature do konca tedna ostajajo pod 20 stopinjami.

0: tot în studiu Andrei Mernic.
1: To je to ti radio, tu nemáte ringete s nami.
2: Zdravo.
1: I nemamo krna enkrat ne več sivo, ampak sončno toto popovdne, evo, to smo si tudi želeli in to smo čakali. In imamo nov toti hit, ki so ga skupaj posneli Flirti in pa Jan Plestenjak. Imenuje se Prazna postelja, Saša ga je danes dopodne že premierno zavrtela, mi pa v mordeljevanju slišali, kaj so pubeci tudi povedali o novem, tem prvem skupnem glasbenem sodelovanju. Še prej tudi Zvonko in Mirko z enim posebnim receptom po treh totih hitih. Tu so Michael Sembello, Alfa in Manu Čau, Amemi Pijače in zdaj prihajajo Divi, The Rasmus in The Shadows.

0: Vitamins da
1: tvoj rad. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Dan Lewis in pa Be All Right, to ti radio poslušate in še 11 minut manjka do 18. Odličen čas, fajn zdaj, ko je sonce zunaj posijalo nad našim mestom, da slišimo kaj novega, kaj premiernega. Pesem Prazna postelja, prvič smo slišali že danes dopoldne pri Saši, v Sašinih 9 ob 9. In za njo sta zaslužna Jan Plestenjak in Flirti. Prvič torej skupaj v duetu dva benda, ena zgodba, pesem Prazna postelja, ki je torej združila Jana Plestenjaka in pa Flirte v enem takem res dobrem, v enem iskrenem, enem takem fajn bendovskem pop duetu, ki smo ga pravzaprav že kar težko pričakovali. Rok Lunaček je bil tudi pri Frasu in Medvarju minuli petek v legendarnem kiosku K67, marsikaj sem njivega povedal tudi tam, ampak zdaj, ko smo jo tako ujeli skupaj, oba, ne, Jana in pa Roka, povejta malo o pesmi Prazna postelja.
1: Prazna postelja je pesem, ki daje upanje vsem, ki so razočarani v ljubezni in skušam, da sem z besedam, upam, da sem z besedam nekak eno lučko na koncu tunela uspel naslikati. In sem zelo vesel, da je skupina, izjemna skupina Flirt, to zapela z mano. In se veselim tega.
2: No, tudi jaz se lahko na to navežem, veselje je oboje stransko in jaz moram reči, da sem zadnjič bil s Vanti, smo se pogovarjali, ko je Prazna postelja prišla k nam, da pravzaprav lepšega darila pred našo skoraj 30-letnico se ne mogli. A veš, bend si vedno želi, evo pa razprodane. Jan Plestenjak je poklical, imamo krasen komad in to je pravzaprav najlepš, kar lahko dobiš.
1: In upamo, da se vas dotakne.
2: Sigurno se bo, sigurno.
0: Absolutno, že komaj čakamo, da slišimo tudi v totem popoldnevu. Gre sicer za prvo sodelovanje med Janom in pa skupino Flirt in gre, kot sem že rekel, ne, za enega najbolj pričakovanih glasbenih izidov letošnjega leta na domači glasbeni sceni. Povejta Jan in pa Rok še kaj o tem sodelovanju.
1: Jaz sem bil tist, ki je fehtal. Jaz sem bil tist, ki je poklical. In Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se zvečas izvenijo enostavno, da to zna biti zahtevno.
2: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je gledala Ljud sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant. In je lep trenutek, no, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi krati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam, no.
1: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz tem povaj.
2: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
1: Če se štejemo za vse, ki si napisal, imaš mogoče celo več hitov.
2: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, tako kar rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne. Ne, res, o tem skos razmišljam.
1: Dramaturgično.
2: Ja, pismo, ne. A tle pa balada, joj, pa dajmo naprej, ne.
0: Ajde, dajmo, da slišimo, torej, čisto novi izdelek Jana Plestenjaka in skupine Flirt, Prazna postelja, danes, premierno, tudi tukaj na Totem Radio.
1: Čau, jaz sem Jan Plestenjak.
2: Živo, mi smo Flirt.
1: Poslušate pesem Prazna postelja.

0: Premierno na Totem Radiu Jan Plesenjak in Flirt, prazna postelja danes, vrhunsko. No, glede na vreme, kakršnega smo danes imeli, ki je zdaj že povsem drugačno kot nad našim mestom, spet prijetno sije sonce, pri Frasu in Medvarju, torej med 12. in 16. je bilo še povsem drugače z vremenom in to so bile posledice.
1: Mam pa čuhe, premočen.
2: Jaz tudi.
1: Smel pravi desni iz okn, lepo do pol tace moke.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek...
1: Mislim,
2: kaj si, daš gumijaste škorne, ali kaj?
1: Fraz zdaj poleg hajzel papira, ko imaš v rukzaku, si še mogo z okna začeti
2: nositi. To tak imam, pa gate.
1: Imaš ti?
2: Ja.
1: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
3: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
1: Ne.
2: To pa bote posrana
1: in šta.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
6: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
5: Super sreda, super cena.
7: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
4: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
7: Bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Tutti Radio.
1: Pol minute pred 18.
0: Novice v živo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Narodni dom Maribor je predstavil novo sezono koncertne poslovalnice, ki prinaša vrhunske domače in tuje izvajalce ter nadaljuje rast zanimanja za klasično glasbo. V dvorani Union bodo v orkesterskem ciklu med drugim nastopili filharmonični orkester iz Luksemburga, angleški komorni orkester, pianistka Elizabeth Leonskaja in trobentačica Luciene Renaudin Vary. Zanimiv program bo ponudil tudi komorni cikel.
3: Slišali bomo Trio Gaspar, drugi koncert 13 glasbenikov vrhunskih instrumentalistov se bodo združili posebej za projekt, ki smo ga imenovali Kr Mozart. Februarja bomo gostili mezzosopranistko Nuško Drašček. Pred velikonočnem času pa nas čakal zmagovalec letošnjega tekmovanja Naša pesem, komorni zbor Megaron. Sezono komornega cikla bomo zaključili bleščeče, gostili bomo Stockholm Chamber Brass, eden najbolj znanih svetovnih trobilnih ansamblov.
2: Je povedala Barbara Švrljuga-Hergovič, vodja programa klasične glasbe v Narodnem domu. Poseben poudarek namenjajo mladim poslušalcem, saj bodo mladinski cikel leto zaznamovala tolkala in ustvarjalne delavnice. V Mariboru v Draž centru pa se bo jutri pričel mednarodni badminton turnir svetovnega pokala. Gre za odprto prvenstvo Slovenije, največje tekmovanje, ki ga vsaka država dobi preko svetovne badmintonske organizacije, ki že peto leto poteka v Mariboru pod imenom Leaning Open.
4: Je res neverjetno število držav, torej ima 45. Igralcev je na samem turniru potem malo manj skozi kvalifikacije, tako da mogoče ni tako številčno, so pa zajeti vsi, ki nekaj pomenijo, ki znajo že igrati badminton. Torej imamo letos 300 brez spremljevalcev, bilo je sicer nekaj odjav, malo so težave tudi s temi letalskimi, ne? Oni prijajo res celega sveta, tako da tu smo za letos prvi zaznali mogoče malo težavo. No?
2: Je povedal predsednik badmintonskega kluba Branik Maribor Uroš Velec, najbolj zanimive tekme pa se bodo odvijale v petek, soboto in nedeljo.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Še na ceste poglejmo, izvoli Matej. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti oviran promet med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje v smeri Maribora. Ostajata zastoja, prav tako na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Šentjakob v smeri Maribora in med priključkoma Domžale in Šentjakob v smeri Ljubljane. Opozarjate pa tudi na policijsko kontrolo.
7: Ja, tukaj pa Boštjan pri telefonu sporočam, da je v zgornji Selnici na avtobusni postaji policijska kontrola, malo niže pri bivši Vagi oziroma pri Zadrugi, pa je Črni Kede.
2: Hvala za obvestilo, no radar na vas preži tudi v Stari Novi Vasi. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Nepremicnine.net.
9: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Sonce imamo v Mariboru pri 8 stopinjah Celzija, 8 stopinj tudi v Hrastju, Moti, v Selnici ob Dravi 9. Padavine bodo povsod ponehale, po noči se bo povsod razjasnilo tudi tam, kjer je trenutno še oblačno in do jutra bo tudi nekoliko hladneje. Jutri zjutraj samo stopinja ali dve nad ničlo, na določenih zatišnih legah se tako lahko pojavi jutri, zjutraj tudi slana. Čez dan potem večinoma sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in do 18 stopinj.
10: Tutti Radio.
11: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan, 4 čez 18. Kaj je to zavrundalo zdaj?
12: Ne vem, nisem bil jaz. To je bil neki medved.
2: Ja, ne vem. Ali pa je kdo lačen v totem studiu, ne?
12: Ja. Fajn. To tudi.
2: Ja, zdaj recimo, če že o večeri razmišljate komod, kakja...
12: Ja, kaj bi ti zdaj?
2: Jaz? Pač jaz sem vedno za tradicijo, ne? Sveži kruh, pa tunka, pa mladi luk gor, ne?
12: A tak?
2: Ja, komod.
12: Jaz bi komod sedemko.
13: Ja,
12: veš kaj je sedemka, ne?
13: Tudi z lukom, ne?
12: Ali tudi z lukom, pa oni, veš, taki poseben mehki sir je.
13: Eno kepico bi ti zraven.
12: Eno kepico.
13: Ampak tokrat ne vanilje, ampak kajmaka. Gremo, ker smo lačni. Toti hudi hiti, Lucas Graham, Tina Turner, Ray, Where is my husband? Prihaja zdaj, kmalo pa tudi toti reporter Milan, ki ga tudi jezijo ledeni možje.

0: Danska zasedba Lucas Graham in toti hudi hit iz leta 2018, Love Someone, smo poslušali. Previdni ostanite na cestah, radari čakajo tudi 15 čez 18.
1: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temnomodri, kaj je Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen, pravzaprav. Hvala, na stene.
0: Evo, tako pa smo še malo spoznali, kakšen lep kraj. Hvala lepa, Aleš, za to. Nič 80, 22, 55, če opazite. Še kaj, sicer pa je skrajni čas, da je tudi za to tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu danes je prvi od ledenih mož, danes zgoduje sveti Pankraci in ker je seveda z ledenimi možmi, ki se zaključijo s poscano zovko, sem seveda obiskal našega priznanega mariborskega etnologa, znanega seveda tudi širše, to je profesor Avsec. Ta trenutek sem v njegovem kabinetu. Gospod profesor, dober dan in hvala za vaš čas.
1: Ja, dober dan.
0: Dober dan, povejte, torej ledeni možje in ogromno je enih ljudskih vraž, pregovorov povezanih z njimi.
1: Ja, naj na začetku še enkrat, kot v prejšnjih intervjujih, poudarim, da to niso vraže. Da ljudje so si, glede na izkušnje z vremenom, potem nekak izmislili ali pa tudi ne, določene dejavnike oziroma neko logično razlago, zakaj tudi maja lahko pade sneg, zakaj je maja lahko mrzlo, zakaj je ne nazadnje tako letos, ko bi naj maj bil bolj moker, to je nekaj čist normalnega in to zdaj z vražami nima nič. Ne. Jaz sem lastnik ogromno teh starih bukvic, starih knjig, rokopisov in ljudje so že od nekdaj znavodili, takrat spregovori, ker takrat se pisana beseda več ali manj je poskušala biti v rimah, da so pač ljudje dojeli, pač maj opisovali kot nepredvidljiv mesec, kar se vremena tiče. Ne.
0: Govorimo seveda o izjemno starih zapisih, ki segajo 500 in več let nazaj.
1: Zelo stari, ne?
0: Ker vidim, da imate pred sabo en tak stari rokopis.
1: Ja, jaz sem zdaj tu nekak štiri ven zbral, naj povem, da imam eno predavanje, zdaj glih časa nisem imel dosti. En taki zelo kratki, ki so ga ljudje pač prenašali iz roda v rod, je bolj bo scala, prej bo dala.
0: Aha, to je...
1: Ja, ne, aha, tu mislimo na zovko, če bo namočila, prej bo zemlja obrodila. Ne pa zdaj to, kaj ste vi imeli.
0: Ja, ne, samo ja. Pač pravim, zelo
1: no, ja, pravim,
0: kreativno. Ja.
1: Če Pankraci napija, zovka pa itak svija, bo fejst mokro.
0: No, zdaj moram reči, da glede na izkušnje z vašimi zapisi sem malo drugačen konec pričakoval.
1: Ja, smo v kurcu, je original, samo pač ste me opozorili, naj to ne berem. Ne?
0: Dobro, ja, lahko nadaljujete.
1: Če ledeni mož ti nosi šopek rož, ni okej. Okay. Pa vem, da ne boš zadovoljen s koncem, samo pač ni okej. Okay. Če je ful rož že, ko so ledeni može, to pomeni, da bo pol pekel.
0: Oziroma ne bo okej, okay, kot piše v starih zapisih.
1: Konec je podoben, samo da je drugi organ spolne. Ženski.
0: Dobro, ja, dalje še imate enega.
1: Enega imam, če nas malega travna ne bo dež posal, ti bo rožnika poštar babožgal. To je zdaj po vaši meri, ne, ampak...
0: Ni, taki, mislim, po moji meri.
1: En zelo, zelo, zelo starih zapisov.
0: Ampak kar je zanimivo, da so torej že pred 500 in več leti bili poštari.
1: Ja, še bolj zanimivo je to, da se jim je tudi tak reklo. Zdaj pa grem delati.
0: Dobro, hvala lepa, profesor Avsec. Torej, danes je prvi od ledenih mož, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: No in dajte še preden bodo ledeni možje čisto mimo, naročite tudi svojo VBO premium zobno ščetko totega reporterja Milana, ki je trenutno jo lahko dobiti za neverjetno ceno za 3,90 € samo. Ja, in to samo na spletu, na spletni strani vbodental.si. Čim prej, ne, kot bi rekel naš sogovornik, oziroma Milanov sogovornik prej, še preden pride poštar.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
4: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
5: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
3: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Pa ko si pa sposodite bicikl.
4: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
5: Parkiranje je brezplačno.
6: Tvoja avantura pa nepozabna.
3: En veliki like za Ski & Bike.
4: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
7: Ja, smo k pameti prišli.
8: Jaz sem skozi pamet.
7: Vim, da kitajski motor kupuješ.
8: Kdo je rekel?
7: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
8: Kaj znado se kitajsko meniš?
7: Druga desna soseda, Čulin.
8: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisano.
2: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
9: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
10: Mototim. Varna hiša za moške.
11: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Kok?
7: Če smo Foto Express.
5: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
2: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
2: Ja.
12: In to?
2: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
8: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
8: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
8: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.

0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Na cestah še vedno kar precej gneče, na štajerski avtocesti za stoj med Recepom za Dobro in priključkom Šentjanko proti Mariboru, prav tako med priključkom Domžale in Šentjakobom proti Ljubljani. Ne pozabite, da bo štajerska avtocesta zaradi del zaprta nocoj med 22. in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, pa tudi v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20:45 in jutri zjutraj med 4:30 bo promet poteka tudi samo po enem pasu med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice pa bo zaprt iz smeri Ljubljane. Spomnimo zdaj še na policijsko kontrolo in radarja.
2: Ja, tukaj pa Boštjan pri telefonu sporočam, da je v Zgornji Selnici na avtobusni postaji policijska kontrola malo niže pri bivši vagi oziroma pri zadrugi, pa je Črne Kede.
3: Ja, dobar dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temno-modri Kedi. Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen, pravzaprav. Hvala, na spene.
1: To je ta radar v Kediju, torej na selniškem koncu bodite tam previdni. Radar morda še vedno tudi v Stari Novi Vasi, tako da tudi po prleških cestah previdno v tem trenutku. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite. Želim vam prijetno vožnjo. Sonce imamo v Mariboru in kak je fajn pri sicer samo 8 stopinjah Celzija, precej se je ohladilo, 8 stopinj imate v Martijancih, 8 tudi v Rušah. Padavine bodo povsod ponehale, ker še niso, povsod se bo zjasnilo najkasneje po noči in jutri nas čaka hladno jutro. Stopinja ali dve nad ničlo samo jutri zjutraj v našem koncu. Jutri čez dan potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri 18 stopinjah največ. V četrtek precej jasno, z nekaj oblaki, v petek pretežno oblačno, tudi kakšna ploha bo lahko vmes v petek, ne bodo pa ta teden šle temperature nad 20 stopinj.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, odvedno.

0: 5 AM in eden najuspešnejših nemških glasbenikov in producentov, trenutno Michael Schulte je bil z nami na Totem Radio. Ena največjih filmskih uspešnic v tem trenutku je Hudičaka v Bradi 2. Definitivno slabih 100 milijonov dolarjev je stala produkcija filma. Trenutno je od 20. aprila zaslužil že več kot 430 milijonov dolarjev.
1: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kava že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti? Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se

0: pa imam jaz s tem, ali kaj?
1: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala 100 let tu.
0: Ne spomnim se, tak da ne.
1: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalnim si?

0: obupne.
1: Obrvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk?
0: Danilo!
2: Keri, daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.
5: Tudi nocoj je šel jemite 10 čez 19 in še enkrat ob 20. vabljeni v Mariboks. Tu pa Toti Hudi hit This Love in Maroon 5 z nami na totem.

0: Pa pa še zdaj, ko si lahko še privoščite sončen popoldanski sprehod danes, ko se vreme spet popolnoma spremenilo in kljub temu, da je zdaj boljše, ledeni možje zagotovo še niso rekli zadnje, pa še Zofka pride v petek, vse veste, tudi čez vikend, če ne bo čisto ok, zato so se pubeci iz Klape Dalmari odločili, da sobotni koncert zaradi slabe vremenske napovedi selijo iz auditorija Minoriti v Minoritsko cerkev. Tako da to je zdaj nova lokacija, torej Minoritska cerkev, ampak tudi ta koncert je že razprodan. Tako da čestitke tistim, ki vam je uspelo pravi čas priti do stopnic, vsi ostali boste žal morali počakati do naslednjič, vsi, ki pa greste, pa vam želimo nepozaben klapski večer. S Klapo Dalmar je njihovimi gosti, torej ne v auditoriju Minoriti v soboto, ampak v Minoritski cerkvi.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Dragi senjori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke, kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
4: Odkar imam nove bicikle, je vse drugače. Zdaj tudi perem likam, pa se sam v kolesarskem dresu.
5: Za svojo novo avanturo zavij v Ski & Bike Shop pod gondolo.
6: Vrhunska kolesa Elan, Cube in Orbea so že pripravljena.
4: Če vam škripa bicikl, ne si sami šrafat, če imajo servis tam. Lako si pa sposodite bicikl.
5: Najdete nas pod Pohorje, pod gondolo.
6: Parkiranje je brezplačno.
7: Tvoja avantura pa nepozabna.
4: En veliki lajk za Ski & Bike.
5: Ski & Bike Shop pod gondolo. Vse za tvoje športne užitke.
8: Ja, smo k pameti prišli.
9: Jaz sem skozi pamet.
8: Vim, da kitajski motor kupuješ.
9: Kdo je rekel?
8: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu čao šuči.
9: Kaj znado se kitajsko meniš?
8: Druga desna soseda, Čulin.
9: A to so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
10: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
11: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
12: Mototim. Varna hiša za moške.
13: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter. Že pri prodajalcih časopisov.
14: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Kok?
8: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.

0: Mama, kaki dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Minuta je čez 19.
3: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Križarka, na kateri je prišlo do izbruha hantavirusa, je v ponedeljek zvečer zapustila Kanarske otoke. Iz ladje so evakuirali 120 ljudi iz 23 držav, ladja pa naj bi v približno 6 dneh priplula na Nizozemsko, kjer se bodo izkrcali še zadnji člani posadke. Po evakuaciji pa je bila na testu pozitivna tudi Francozinja, ki je zdravnikom na krovu ladje povedala, da ima simptome, a so ji ti dejali, da gre verjetno za tesnobo. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije je na to pojasnil, da se francoska potnica zdaj nahaja v kritičnem stanju. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo, ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti. Slovenska hokejska reprezentanca pa se jutri odpravlja na svetovno prvenstvo v Švico z nalogo, da si prvič v zgodovini zagotovi tretji zaporedni nastop med svetovno elito. Izkušeni branilec Aleksandar Magovac napoveduje boj do zadnje kaplje znoja in obljublja, da bo slovenska hokejska izbrana vrsta drago prodala svojo kožo za obstanek med najboljšimi reprezentancami na svetu.
5: Dokazali smo, da lahko igramo na tem nivoju, da smo obstali noter, se da in lansko leto smo šli nekak brez nekih večjih pričakovanj, čisti underdogi. Leto smo si večkrat več nabrali izkušenj, tudi več samozavesti, tako da vsako tekmo bomo šli do konca, bomo šli na zmago, prvo doseči čim več točk in nadaljujemo to zgodbo. Vemo, da lahko igramo, da moramo pokazati, kaj znamo, brez strahu in samo samozavestno naprej. Mislim samo, da moramo igrati svojo igro in na koncu se bo vse v redu steklo.
4: Slovenijo prva tekma v skupini B čaka v soboto ob 20:10 proti Češki, pri kateri pa je nastop odpovedalo več kot 10 izbrancev, zlasti iz lige NHL. V nedeljo ob 20:10 sledi tekma z Norveško, po kateri bo že bolj znano, kako kaže risom v letošnjem boju za obstanek med elito.

0: Najprej na Štajersko avtocesto, ki nas nocoj čaka kar nekaj zapor. Štajersko avtocesto bo namreč nocoj med 22. in 5. uri jutri zjutraj zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na četrtek pa na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20.45 in pol 5. jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konice bo zaprt iz smeri Ljubljane in takšno prometno ureditev bo zaradi del tudi še v noči na četrtek in na petek. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani sicer ostaja zaprt predvidoma do 25. maja. Sicer pa spomnimo še enkrat na radar, tako ste obvestili.
1: Ja, dober dan, Aleš pri telefonu. Jaz bi samo sporočil, da je radar v Bistrici, v Lukni, smer Maribor, temnomodri, ki je Bistrica na selniški strani, Bistrica, spodni Slemen, pravzaprav. Hvala, da ste ne.
0: Tam previdno, Aleš, hvala lepa za to razlago. Sicer pa je radar bil pred nekaj minutami opažen tudi na Goričkem, v Gornjih Petrovcih pri bivši Muri, tudi tam previdno in po predpisih. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti.

Pri nas na severovzhodu se v glavnem že zjasnilo, sončno vreme imamo trenutno v Mariboru pri 8 stopinjah, Veliki Polani in Novito Marcih 9 stopinj. Jutri bo jutro jasno, a hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo boste jutri zjutraj, potem čez dan več

0: jasno se bodo pojavljale plohe, temperature pa vse dni tega tedna ostajajo čez dan pod 20 stopinjami.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdrav, 6 čez 19 je že skrajni čas, da pomislimo tudi na jutrišnjo debatno sredo, ker toto jutro bo 1, 2, 3 tu in bo treba debatirati, zato se pripravimo na še eno novo zanimivo temo. In pripravljeni smo že absolutno tudi na aktualne tote hude hite. Damjano David pride z ekipo. Vrhunsko Talk to me poslušamo, tudi Česni Hawks je tu. Legendarni hit The One and Only, še prej pa Alvaro Soler, La Cintura, uživajte.
1: Dobri večer z Andrej.

0: Damjano, David, Tyler in pa Nile Rodgers so bili to Talk to Me. Jutri bomo govorili, pogovarjali se bomo, debatirali bomo na veliko kot vsako sredo, ko je na Totem Radiu čas za debatno sredo. Tokrat, veste kako je z lažmi, ne? Včasih pregovorno rečemo ali pa tudi ne pregovor, da se boljše zlagati, kot pa kdaj povedati po resnici. Ali torej to drži in kdaj, če da? Že lahko komentirate na naših družbenih omrežjih, na Instagramu, na Facebooku, kjer si lahko pogledate zanimiv filmček, ki ga je tota ekipa tudi posnela danes, tako da preverite in že zapišite svoj komentar. Vidim, da ste že začeli, fino, in potem živo, jutri, že od 17:30 naprej s toto jutranjo ekipo vabljeni na debato v tokratni debatni sredi.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še in še in še tot

Tiesto, The Business, toti hudi hiti iz leta 2021. Veliko dlje nazaj gremo zdaj med totimi hiti in sicer v 80-ta. Sredi 80-ih je Elton John javno in glasno pohvalil Nika Kershawa za to, da je po njegovem mnenju najboljši tekstopisec tistega časa. V mislih je imel tudi njegovo I won't let the sun go down on me, pesem, ki ima sicer izrazito tako satirično, antivojno sporočilo in ravno zato je bil Eltonu njegov stil pisanja zelo všeč. Mi ga poslušamo zdaj, to je Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me iz leta 84.

0: Uti Radio Maribor.
1: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontesa imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vučao šuči.
6: Kaj zna? Kaj se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin!
6: A to so Kitajci? Ja sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razen napisal.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
6: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ujo.
6: Pa restauracija Orl.
10: Je. Yeah.
6: Pa klička pri treh himnih.
10: Pa kliček.
6: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
6: Dobro, ohrani se menima.
11: Dobar dan, gospodin, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kog?
5: Če smo Foto Express.
12: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
13: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
13: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
14: Joj, znorel bom.
15: Ja, pa kaj je spet?
14: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
15: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal Zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
15: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Radijska mreža Tutti Radio.

Ob 19.31 še enkrat na ceste, da vas opozorimo na zaporo štajerske autoceste zaradi del. Danes večer bo zaprta, oziroma danes po noči med 22. in 5. uro jutri zjutraj med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, ter v noči na četrtek na istem odseku in uri proti Mariboru. Danes po noči med 20.45 in pol 5. jutri zjutraj bo promet potekal samo po enem pasu, tudi med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje v obe smeri. Izvoz Slovenske Konjice bo zaprt iz smeri Ljubljane. Takšna prometna ureditev bo še v noči na četrtek in v noči na petek. Tudi na radar ne pozabimo, pred nekaj trenutki ste ga opazili v Gornjih Petrovcih, pri bivši Muri, morda je tam še vedno, zato previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Nekaj sonca, kdo bi si mislil po tako vremensko napornem dnevu, imamo v Mariboru pri 8 stopinjah, 9 stopinj v Gornji Radgoni, 9 tudi v Žetalah. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutro bo zato zelo hladno, samo stopinja ali dve nad ničlo, boste zjutraj. Jutri čez dan, potem večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo pri največ 18 stopinjah. Nov četrtek bo sprva sončno, čez dan se bo oblačnost povečala, petek prinaša nekaj sonca, nekaj oblakov in kakšno ploho vmes, bodo pa temperature cel teden ostale pod 20 stopinjami. Tvoje mesto, tvoj rad.

0: Legendarni The Bangles in pa Manic Monday in kak je fajn zdaj, ko že gre torek proti koncu, ne da si pojemo o ponedeljku. In kako bo šele fajn naslednji teden, ko nas čaka prvič tudi Tota premjera. Čisto posebna filmska premjera, kje druge kot v Mariboxu in sicer za film Mandalorec in Grogu. Več informacij o tem, kdaj bomo za vas imeli vrej karte in kaj vse se bo tam dogajalo, dobite seveda v prihodnjih dneh. Prav pa je, da si naslednjo sredo zvečer v 19. že malo rezervirate termin, da ne boste manjkali na Toti premjeri v Mariboxu, ker definitivno tudi ekipa Totega radija tam ne bo manjkala. Tako da naj bo to že malo vabilo za uvod, podrobnosti in karte pa v našem programu na Totem radiju za premiero filma Mandalorec in Grogu sledijo že v prihodnih dneh.
1: Toti hiti, Toti glas, Toto popoldne. Z Andrej.

0: Vse bilo je prav in Žan Serčič na Totem radiu, vse je prav, zdaj že tudi z vremenom, ampak prvi ledeni mož Pankrac je nam je danes kar dal vetra in dežja. Ponekod je tudi snežilo, tudi na Pohorju, ponekod je šla tudi toča, tako da si ga ne bomo nič kaj polepe zapomnili. No in posledice je prvi ledeni mož pustil tudi v Fras in Medvaršovu med 12. in 16.
1: Mam pa čuhe premočen.
2: Jaz tudi.
1: Smel pravi desni iz okn, lepo do pol tace moker.
2: In ko sem hodil po tej žlobudri, sem razmišljal, kak pač kot odrasel človek nimaš. Mislim, kaj si, daš gumijaste škorne, a kaj?
1: Fras zdaj poleg hajzel papira, ko imaš v rok zako, si še mogel z okna začeti
2: nositi. To tak imam, pa gate.
1: Imaš tudi?
2: Ja.
1: Za vsak slučaj.
2: Za zih.
3: Super.
2: Ja, vi dva se smejete zdaj.
1: Ne.
2: Pa bote posrana
1: in žima.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Aktualni hit Bruna Marsa je bil to I Just Might na Totem Radio in čaka na 100. večer, v njem pa tudi hudi hiti Robi pride. Bom, bom, bom, badar, bom, bom, bom, badom. Zelo veselo, The Road to Mendeley je izbral tokrat profesor Križanič pa Nina Pušlar. In še Pitbull, Rain Over Me v nadaljevanju. Rain Over Me in to so samo trije zmed neštetih totih hudih hitov, ki nas čakajo, torej tudi po 20. ostanite v naši družbi. Andrej se vrne spet jutri ob 16. Lep večer in nič te, ajde!
1: Toti Radio Maribor.
2: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
3: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
2: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Ja, smo k pameti prišli.
6: Jaz sem skozi pamet.
5: Vim, da kitajski motor kupuješ.
6: Kdo je rekel?
5: Katalog od Zontes imaš na mizi. Pa tak mi je soseda rekla. Zontes, vu, čau, šuči.
6: Kaj zna? Kdo se kitajsko meniš?
5: Druga desna soseda, Čulin!
6: Kdo so Kitajci? Jaz sem pa mislil, kaj te imajo priimek na razni napisan.
7: Motocikli Zontes. Preizkusite jih na testni vožnji. Mototim na Belokranjski v Mariboru.
8: Zontes. Največ motocikla za vaš denar.
9: Mototim. Varna hiša za moške.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
10: MCK, prosim.
11: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
12: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho bode naprepeli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja, pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si primti še Dry Kantal z Winkler.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
17: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
18: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
19: Radijska mreža Toti Radio.
20: Tvoje mesto?

0: Fiti Radio Maribor.
1: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
2: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
5: Ja.
4: Pa restauracija Orl.
5: Yeah.
4: Pa klička pri treh imniki.
5: Pa kliček.
4: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
5: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
4: Dobro, ohrani se menima.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja, pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: K specialistom naj si prenti še drag kanta vzvinkle.
1: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.
10: Fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka.
12: Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
15: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa klička pri treh imenih.
2: Pa kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
0: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
4: Dobro, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
4: Je kok?
5: Če smo Foto Express.
3: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
6: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. K specialistom naj si prenti še dry kantal z vinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
8: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR.
10: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
12: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
11: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
0: Radijska mreža Toti Radio. Toti Radio?

0: Mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hudi hiti. Toti radio. Toti radio Maribor. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let? Potem je čas za servis, ki je ugodnejši, kot si mislite. Pri podjetju Selmar smo pripravili privlačne servisne pakete za BMW vozila starejša od 4 let. Oljni servis že za 149 evrov. Rezervirajte termin še danes na bmw-selmar.si. Selmar, edini pooblaščeni BMW servisni partner na Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju.
2: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
3: Ja.
2: Pa restauracija Orl.
3: Yeah.
2: Pa klička pri treh imniki.
3: Pa kliček.
2: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
3: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
2: Dobro, ohrani se menima.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
0: Radijska mreža, Toti radio.

girls. Uh-huh. And have we got no...